take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Беста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Балансът на това, което на мен ми липсва, което ти го си го получила, балансът беше едни моменти, в които аз вече съм отделен от семейството, имам си мое семейство, деца и живота и така нататък. И аз събирах с тях в кухнята и там имаше една маса и те седяха от едната и от другата страна и пушиха цигари и пиехме кафе. И това беше момента на великото спокойство от това как сме го изживели целия заедно този живот и че всичко е наред. Когато ти седи с децата си или с родителите си, всичко е много спокойно, има една хармония.
3: А тази хармония как се постига? Когато си в едни приятелски отношения с тях и откровено можеш да говориш за това, че ти си човек и си правил грешки и си ги признаваш откровено, или пък си в ролята на наставника, който им казва сега ти трябва да правиш така, така и така, защото моя опит сочи това.
2: Страхме, че се разревавам. Но как ти това нещо... Това нещо се постига с времето и всичко зависи от едната и другата страна как се отнася и какво уважението към другата. И
4: така е, да.
2: И другото, което е, ти трябва да разбираш родителите си, те трябва да разбират тебе, да разбира слабостите ни, някакси ги преодолявате и винаги остава уважението. Естествено, не може да има уважение, когато даден родител нищо не ти е дал, да ти е взел и въобще ти се чувствал сам. Но когато даден родител е изградил един разумен човек, който може да прецени нещата, тогава, независимо през какво сте минали, трябва да има уважение, любов, обич и разбиране. И тогава се постига тази хармония. И де факто, другото, което винаги трябва да се възпитава децата, е уважение към родителите си. Защото,
4: точно,
2: да, ти в един момент ги пускаш в света,

0: някаква връзката би трябвало да остане и те трябва да оценят това, което ти си ни дал. Но това не е задължително.
1: Ами, може би не е задължително. Така, на мен не ми допада това, което сегашното поколение, децата ни, казват. Ами, да, но да, това не е задължително. Но ние сме възпитавани така, че когато дадеш обич в семейството си, е съвсем нормално, противно на мантрата да нямаш очаквания, ти да очакваш да получиш обич. Да, и да очакваш да поддържаш тази близост.
0: И това е християнско в крайна сметка.
1: Да, макар и всеки да си гледа живота по някакъв начин.
0: Да.
1: От нас.
0: И въобще, когато дъртеме и ставаме самостоятелни, трябва да продължим да показваме уважение към родителите си обич. Не е само грижата.
1: Точно.
0: Не е
1: така.
0: Само грижата.
2: Да, така е.
1: Така, наистина. Знаеш ли, аз изпомням, имах много разговори, защото баща ми не е жив. Но той ми е дал страшно много нежност и ми е бил най-топлия разбиращ човек, сега пък е майка ми. Но някак си, каквито и разговори да сме имали, основно ми е останало усещането, освен темите, и също един много ключов момент, когато бях много малка, тъй като той беше поел групи из чилийци, които бягаха от Пиночет, имаше истории, свираха вкъщи и всичко, и аз знаех, че това е една такава история, която някой ден ще разкаже за един Алехандро, на който беше помогнал след това да премине в други държави и въобще да се справя по някакъв начин с живота си. И беше една вечер, когато гасеше лампата за лека нощ, и аз събрах целия си кураж на детенце и го попитах: тате, ще ми разкажеш ли за Алехандро? И той ми каза: някой ден ще ти разкажа. И това беше. Така че беше някакъв... Остави темите, усещането за близост и за някакво тайнство между теб и тях. Е много хубаво.
0: Абсолютно, да. За мен това беше той велик, безумен, супер елементарен момент, който ние следим, дали може, много често си мълчали, след като минат ежедневни, какво правиш, как си, що си. Просто се ветер пушат и пият кафе, което беше някакъв свърх ритуал техен.
1: Така да.
0: И аз се ги гледам и нищо не прави, пуша пасивно, ама яката. Но това никога не ме е възпирало и си казвам...
1: Много ти благодарим. Всичко хубаво и хубав ден.
0: Извинявайте, знам ли си толкова много години, никога не съм се позволял, но просто има някакви неща.
2: Така, хубаво е да ги изкараш навън. Благодарим ти за това нещо.
1: Благодарим ти, Александре. Чао, чао. The Best of тройка на разтъмване.

0: talk about.
1: The best of тройка на разсъмване.
2: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
3: Добро утро.
4: Добро утро.
3: Слушаме.
4: Извън темата, повод тързанията, които наскоро имаше Милена.
3: За?
4: За размера и януари.
3: Какъв размер януари?
4: Ми, дали на всички през родени през януари?
3: Нямах го този, това тързание, просто колегата някак си върза цялата история с януари из бюста, но върнахме те към някакви спомени?
4: Аз бих стеснил границата само до 9 януари.
3: Добре, това е и моята дата. И какви сте спомените за 9 януари?
4: Точно за това. Визуално нямате нищо общо. Моя половинка е на 9 януари.
3: Да, с твоя 9 януари, добре. Хубаво, добре.
5: Радваме се, че
3: по-важното е дали теб те устройва това, което имаш.
4: От всякъде.
3: Браво.
5: Това е най-важното, да. Статистиката оставаме на страна. Че са всички до 9 януари, всички с чашка А.
3: Моля ти се, и от след това изведнъж стават с чашка Д. А ти знаеш ли чашката?
4: Да.
3: Каква е тя?
4: А.
5: Няма да кажа нищо, Бабич. Смисъл, викайте ми Ванга от Кичук.
3: Имай предвид, че той се засмя, аз не съм.
5: На човека си каза, ти просто криеш и лъжеш тук за да слушателите по радиото, че не е чашка А.
3: Моето?
5: Да.
3: Кога си ме виждал в този вид?
5: То си личи.
3: Добре, все глупски.
4: Все пак някои хора имат набито око.
3: Да, точно така.
5: Имате естествено.
3: Просто още едно потвърждение как гледаш на мен. Никак.
5: Аз мисля, че човек не трябва да се потиска. Това е дало ни отгоре.
3: Да.
5: Даже два пъти я.
3: Помниш как съм споделяла в последните 25-6 години, как винаги съм си мечтала да тичам след тролея, без да се притеснявам, но това никога не ми се е случвало.
5: И
3: така, важното е човека да се чувства красиво и да му е добре със себе си.
5: Много ти благодаря.
3: Добре, иначе с 9 януари и чашка, ще ходите ли на море скоро?
4: Да, в петък.
3: И на къде пътувате?
4: Приморско.
3: Много хубав.
5: Еми да си изкарате наистина едно прекрасно и най-вече да имате хубаво време.
6: А от който път

0: Плуващи сте, които искате да го вземете разстоянието за отрицателно време или карате лежерно, спирате тук там.
1: Бран-бран.
2: Ами, както дойде. Общо взето, на някой му се пие кафе, спираме, на друг му се ходи до туалетна, спираме и така.
1: Да, както си трябва.
3: Ами, да. Желаем ви при вечер в Приморско да ви е хубаво. Всичко добро.
2: О, много благодаря, подобно и на вас.
3: Чао-чао. Всичко хубаво. Добро утро.
4: Добро утро, тройката.
3: Слушаме.
4: Обаждаме се от Пазарджик по темата, искам да говоря.
3: Добре, казвай.
4: Еми, при нас няма вариант да спираме за много големи почивки, понеже като тръгваме на почивка имаме две деца, качваме ги отзад, тръгваме възможно най-рано, за да получим 2 часа спокойствие сутрин, да се наслаждаваме на изгрева и след събуждането започва въпроса. Много ли остана?
3: И колко остана? Кога ще стигнем?
1: Вече на морето ли сме? Да, кое е това море? Да.
4: Няма ли да го видим морето? Вече? Започват да се свалят задните стъкла, започнат да видят дали ще го надушат.
3: А вие сте проверили, нали, там заключване на прозорците, на вратите, на там всичко за дечица, защитите?
4: Всичко е защитено на 100%, те са вече и малко по-големи.
3: Колко?
4: За 13 годишни.
3: Добре.
0: А на тия деца не им ли се пишка по някое време?
4: Еми, толкова са нетърпеливи, че дори и не казват.
3: Забравят.
1: Да, забравят, какво им се прави, да.
3: Супер. Така, в духа на колегата, на кое море?
4: На българското предимно ходим.
3: Къде? На север, на юг?
4: На юг. По принцип Приморско. Ми е любимата дестинация.
3: Това ви е удобничко.
1: Това ви е близичко, да. Yeah. Така, че...
4: Да.
1: Макар, че ние също като ходихме едно време, нали, като малки, и питах сега кое е това море. Те черно. Да, не, ма кое е? Ядите пак, ма черно. Защото аз си мислих, че зад завоя има едно море, преди завоя друго,
3: друго море.
1: Друго море,
3: да.
1: Не мога да си представя, че е цяло.
4: Има и друга интересна ситуация на влизане в Бургас. Има тата и как така морето е хем от дясно, хем от ляво преди моста.
3: Точно, да.
1: Не, това се объркващи.
3: Еми, виж сега, или вадиш картата на плажа като стигнете, или носиш малко портативно глобушче.
1: Дай казваш. А сега да учим география по път.
3: Супер, добре. Тази година кога се очертава или вече беше?
4: Край на август месец, около 20.
3: Добре.
1: Супер.
4: Тогава
0: леко пътуване да ви пожелая и
4: хубаво време на вас. Най-вече.
3: Много ни беше драго, че звънна. Приятен ден. Всичко хубаво.
4: Благодаря и на вас. Чао.
5: The Best of тройка на разсъмбане.

0: Тройка. Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Аз да изразя малко гняв. Песен съм им на нашите
4: управляващи. Защо?
3: И то не е само за Иран. Значи, аз съм убеден, че 90% от българите нито подкрепят войната в Иран, нито в позициите на Израел, нито пък иска да се спонсори на войната в Украина. Една малка държава се слага на картата на една геополитическа игра, която играят големите, а ощетени са хората. Така че, според мен, да бъдат така добри да си, си поемат отговорността, да си сложат една мишена отгоре на Народното събрание и да не ни занимават техните простоти.
5: А не си ли мислиш, че всъщност по този начин си поемаме отговорността? Защото може никакво, така да погледнем на нещата. Ние сме съюзници и очакваме само да ни пазят, пък ние да не помагаме, когато се наложи.
3: Никаква отговорност не поемаме. Ние си нарязахме ПВО-то. Ние си нарязахме всичко, унищожихме всичко. Каква отговорност поемаме при положение, че играта се играе на геополитически план за основно за активи и за контрол на
5: не, да кажем, ресурсите? Не, ще те поправя. В случая въпросната война, как се води, това е друг начин. Но се води, за да няма Иран ядрено оръжие. Това е един фундаменталистски мюсулмански режим, който е неконтролируем.
2: Ма няма проблем други да имат ядрено оръжие, нали?
3: Къде е България?
2: Кой от нашите въпроси?
3: Къде е България на картата и по какъв начин България се намесва в тия геополитически
4: линии? Как се намесва България?
2: Добре, ти как смяташ, въпросът е, как смяташ, че бихме могли да избегнем намеса? И понеже ти започна с това една малка държава на картата,

0: години, наред десетилетия се повтаря тази мантра. Една малка държава може ли да води собствена политика?
1: Ма, чист неутралитет, нас ни ползват като, по принцип като спонсори и за снарядите в Украина, и за позицията на България.
2: Чакай малко, Израел, какви спонсори, и... какви спонсори не мога да разбера, защото ние им продаваме оръжие, аз не мога да разбера.
3: Повтаряш ни опарки, дато са абсолютно
2: глупости. Да, някакви не знам къде да, стича от тези
0: човек, си мнение, дай да
3: чуя. Не, мнение,
1: това
3: са фалшиви
1: неща. Защо не се запознаете за плащанията, които се правят чрез облигации без покритие и емитиране на нови серии?
2: Кои облигации?
1: Нека да влезем в дълбочина. Значи аз ви казвам в прав текст, България като цяло най-креативната позиция за запазване на неутралитет, защото тук се водят геополитически борби. България е малка на картата.
2: Стига с това малка, доста големи сме, по-големи сме
1: че. Ама ние къде се намираме, бе, хора?
3: Намираме се в Европа и сме част от Европа и трябва да поддържаме европейска политика.
1: Каква част сме от Европа?
0: Ние, не е готина.
1: Какво получихме, бе, хора? Какво получихме? Ние само даваме. Разбирате ли,
3: как ще само даваме? Извинявай се, извинявай, говориш пълни глупости.
2: Ай малко да ги прочетем те неща.
3: Айде да видим всичките милиарди, които получаваме от Европейския съюз. И не сме дали нищо даром. Ти знаеш ли военните ни заводи колко работят в момента и на каква печалба са? Нищо не сме подарили.
1: Нека да говорим с факти.
2: Добре.
1: Откакто сме влезли в Европейския съюз, 80% от секторите са на големите корпорации. Как стигнаха до тях? Защо унищожен българските сектори? Ако говорим за Израел и всичките останали в момента в Иран, пък работата ни въобще не е там. Нека да поговорим дори за националната ни сигурност и сигурността на нашите деца. Защото не всичко е пари и не всичко е да сме
3: парапар пето от мъжето. Става дума за една държава, където жените ги прибиват с камъни.
0: Ама, Кирчи, нали не си въобразяваш, че щатите са решили да си играят там, защото ги е грижа за жените?
1: Вие защо смятате, че трябва да се намесваме в нещо, което има национално самосъзнание и са го правили с години? Защо смятате, че ние сме хората, които трябва да учим целия свят как да се държим?
2: Ама никой не учи целия свят, смисъл. Вижте, тези хора искат да обогатяват уран.
3: Да, спасно да правят атомни бомби. Тия атомни бомби могат да ги използват както си поискат.
0: Да, ма по тая логика, щатите не са нахлули в Израел, например, а по-скоро ги подкрепят.
1: Нека да говорим по същество. Демокрацията е ключът към приватизацията. Достъп до активи. Всичко в геополитически план се прави за пари. Не търсете морал, не търсете нищо.
0: Абсолютно подкрепям в този смисъл.
1: Парите никога не лъжат. Оттам нататък всичко как се облича и какъв театър се играе, може да си правим каквото искаме.
0: Какво смяташ ти финално обаче за междукапките и куршумите? Как смяташ, че бихме се справили?
1: Пак казвам, България за мен трябва да си е неутралитет, а пък който иска да си поема отговорността, си слава мишената на неговата къща.
0: През 2006 година е подписано едно споразумение. 2016 година това споразумение е удължено. В момента отново беше гласувано от партията, която е спечелила изборите. Какво правим според теб?
1: Хора, имахме C-300, които реално не бяха само на наземни, пазещи от наземни цели. Те бяха системи, които са автономни и падаха точно от такъв тип ракети.
3: А сега да ти кажа за C-300, в момента имаме две. Това не е тайна, може да се намери в 3. C-300 се доказа в Украина, че не стават за нищо. Дори C-400 са уязвими. Така че, ако не сме член на Европейския съюз и на НАТО, на практика нямаме никакво ПВО.
1: Ама какво общо имаме ние с войните, бе, хора? Какво общо имаме България?
2: Ти слушаш ли
1: какво
2: ти говори, Кирил? Смисъл, ти слушаш ли за нарязването, което твърдеше, че ние така, нали, доброволно сме си нарязали?
1: Е, да, сега... ама купихме ли C-400? Подсигурихме ли нещо друго пък от американска страна? Голи като пушки сме и ние обясняваме как ще воюваме и как ще вземаме страна.
3: Ама ние сме част от един военен блок, който има член пети, ако не си чувал за него.
2: Той
1: Испания е част от този същия военен блок. Да им даде самолети да се сложат. Айде, Кирил, малко да се стегнем. Да видим другите страни на НАТО. И те са членове. Защо не си позволиха техните РПА? Дайте да си говорим. Не, че съм ефектиран, ефектиран съм относно сигурността.
0: Всички са ефектирани на тази тема, така че ти благодарим за обаждането.
1: И аз благодаря на вас за креативната критика.
0: Всичко добро, чао, чао. The best of тройка на разсъмбане. Everybody get up.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Частично бедствено положение обявено в Сатовченското село Кочани по част от пътя между Кочани и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд, вчера съобщават от община Сатовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка, паднали са най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочани по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валежа, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. До късно с нощи продължи издирването на 58 годишен мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. В продължение на няколко часа от екипи на полицията с помощта на дрони следови кучета провеждаха издирвателна операция. Тази сутрин издирването ще продължи. По информация на говорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, ситуацията в пещера и в Батак се нормализира след проливния дъжд, но пътят между двете населени места остава затворен, защото е опасен за движение. Интензивни валежи имаше и в София, в Ботевград, Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. В столична община са постъпили 34 сигнала за паднали дървета и 14 сигнала за завиряване след силната буря с градушка. Получени са и 3 сигнала за паднали светофарни уредби. Екипите на столична община и столичния инспекторат и не

0: продължават обходите и работата по постъпилите сигнали. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна, след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премиер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране. Увеличава се броя и на инцидентите с каране в насрещното платно. По-рано този месец петима млади мъже загинаха в Ирландия, а 4 други бяха ранени, след като колата, в която са пътували, се движила с висока скорост в насрещното по магистрала. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ботев Враца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1-0 дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботев Враца има 4 точки и заема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от шестия кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Движението по главния път Благоевград, граничния пункт Кулата в района на Струмяни е спряно и двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни обратно. Между Симитли и Кресна при километър 388 трафикът е двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от екип на пътна полиция.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: По темата.
1: Да.
2: Всъщност, моето мнение е следното. Едно време, тези, които сме родени, може би в периодите на соца и след това се промените, знаете, че имаше доста читалища, където се инвестираше, т.е. беше безплатно дете да посещава различни школи, кръжоци, които се развиваха най-различни, как да кажа, културни дадености на децата. В момента всичко това е за сметка на родителите. Вие някои от вас, вероятно, също сте родители или имате в обкръжението си приятели?
1: Да, и по спомен читалищата продължават да се развиват и ако сравним таксите в частните... Ако сравним таксите в частните школи и в читалищата са по-ниски, а пък има прекрасни преподаватели.
2: Мисълта ми е, че по някакъв начин по-скоро нека да се подпомагат дали ще са държавни или частни подобни школи. За мен няма значение като родител. Защото в крайна сметка един родител би могъл да запише детето си да развива своите умения, било то в областта на културата, литературата или пък да кажем дори спорта, само в случай, че има финансова възможност.
3: Да.
2: Това е така. Това е малко като в момента ходенето по уроци за явяване на матура.
1: Участвала ли си в акции, в които се събират книги, за да се дарят на читалище, което е в по-малък град или по-малко населено място?
2: Аз ще ви кажа и друго, което съм правила със съпруга си. Той, ако ме чуеш, ще сме и вероятно. Сме вечерята на 24 май на казана до нас. Аз живея във Варна. Бяха изхвърлени 10 кашона с книги. Някой е разчиствал домашната си библиотека и най-старателно зебрени чували и защо не ги беше изхвърлил. Значи с частната си кола ги събрахме и ги закарахме в Бълчик на алеята, която е пешеходната. Има открита библиотека. Може да седнеш на пейка и отдаде има книги, може да си вземеш да четеш. И наредихме тези книги там.
3: Браво.
2: След време, нали, книгите някой си ги беше поприбрал, но бях потретена как на вечерец, но на 24 май някой си ги беше изхвърлил тези книги. Да, те бяха такива стари, с прах, вече леко летнещи. Признавам си, че част от най-хубавите си ги прибрах.
1: Това жах да питам.
3: Естествено, поне не са в коша.
1: Но все пак, да кажа в защита на непознатите хора, които са взели книгите, концепцията на такъв тип местенца да оставиш книга или да размениш книга е, че можеш да я вземеш и да я четеш дори 3 месеца, ако решиш, и да я върнеш след няколко месеца, така че може би просто са ги позабавили. Може,
2: това няма никакво значение. По-скоро болното е, че държавата харчи обществения ресурс във всяка една област, независимо от нуждите на обществото. Значи, като почнеш от здравеопазването, вие слушате темите, които тези дни се дискутират за обществени поръчки и онколекарства и свършите с ето културата. Нищо със смисъл не се инвестира и всъщност бъдещето на цялото ни общество, децата, са оставени да се друсат с райски газ, да употребяват наркотици, да се занимават с простоти, да пилеят времето си.
1: Не случайно, какво по-рано сутринта цитирах, че само този пример за одит от Сметната палата е за интервал от няколко години, в които са се сменили 4 министри, така че не можем да кажем, че това е политика конкретно на един.
2: То не е на една и най-съща политическа сила, която управлява в последните 4 мандата горе-долу в най-различна форма, съгласите си. Това е една пропила и прогнила държава, в която живеем. Жалко, че сме останали.
1: Аз говоря в подкрепа на това, което каза преди малко, че не се вижда политика за важните неща, която да се опира на... Точно така.
3: Да, нормално.
1: Това исках да кажа. Не за конкретната партия, че просто е безумно странно.
2: Сега ще кажа така, не подкрепям никоя политическа сила силно и страстно, но много се надявам да има промяна, защото нашия живот мина, а децата ни... тук.
1: Може би
3: спокойно
1: можем...
3: ще минат още няколко живота.
1: Докато ние сме живи, ще имаме възможност да видим още доста промени, сигурно. Защото, щом даваш примера за това как са се поддържали, това е най-старата форма в България още преди освобождението, как са поддържали читалищата по време на соца и какво се случва в момента, ще имаме възможност да имаме сравнителна база. Защото е

0: Едно е да се говори, а друго е да се действа в името на културата и просветата.
1: Да, и нека да се, как кажа, нека да афишира, че добрия пример, някъде прочетах новина, но не знам доколко е вярна или е фалшива, че Дара, изпълнителката, пак, която е варненка, е дарила част от средствата си за подкрепа на читалище и развитие на именно даровити и талантливи деца. Тоест, обществото има и идеи, има и хора с желание. Нека да споделяме повече тези примери.
2: Знаеш, кое е жалкото, че то очевидно има и бюджет, защото, както видяхме, Фонд култура да. Са разполагали с достатъчно пари, но когато парите се харчат за бельо, клинове и маркови чанти,
0: не остават
2: за неща като книги, библиотека или изкуство.
1: Ами, трябва и да накажат няколко човека, които са изхарчили този обществен ресурс неправомерно.
2: Ами, да.
1: И според мен повече няма да има подобно нарушение. Българи на най-гаволи, като го накажат, като му бръхнат до джоба и така нататък.
2: Тогава
0: се вдигна скандал до Бога преди години, когато пък разбрахме за шоуто с Драг кралици, че едва ли не сме ги дискриминирали по сексуален признак, да. ама това някакси не ми се връзваше на с изкуство, така че...
1: Ами, няма да коментирам.
0: Благодарим.
2: Да.
0: Всичко добро.
2: Чао.
0: Лек ден.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

0: часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny-Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: Беста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Предметният въпрос, когато с моето момче се събрахме, аз имах зайче. И за него беше много странно, защото той беше още с хващанията, че едно такова животно, приживно животно, както го наричаше.
4: Е за хранене,
5: просто.
3: Трябва да живее в двор, не в апартамент, но аз реално го бях спасила от едни хора, които искаха да го готвят на другия ден. Така че за мен той си беше абсолютно така...
2: Так му щях да те питам каква порода е, защото има такива декоративни, които не са за готвене, но явно си взела
3: за месо си
2: оригиналната.
3: Всъщност за мен първо беше един символ на това, че винаги можеш да спасиш друго живо същество от някаква беда. Второ, че дойде в живота ми, когато беше починало пък моето хамстър, че аз цял живот от приживни животни. И всъщност, когато почина пък, защото той се влюби в него, постоянно го обгрижваше, постоянно му даваше пуканки, лакомства, реално за един месец беше нужно просто да свикне някак си, че има и такъв домашен любимец около нас. Пък много тежко го преживяхме и накрая си взехме папагалче, така че в момента сме с едно папагалче, което пък ни радва и двамата. Малко по-нестандартни домашни любимци са, но...
2: От колко нали, време имате папагалчето?
3: Вече четвърта година ще направи.
2: Супер.
3: Ние я взехме на 6 месеца. И по принцип на него му беше трудно в началото да свикне и с, ако става дума за домашни любимци, нали, това с зайчето. Примерно пък ставаше дума и за любимци, чисто музикално, защото сега съжалявам, че го казвам по радио Витуша, днес идва най-големия Мерилин Менсън. Всички да идват в Пловдив.
2: Това супер,
3: е
2: нещо
3: уникално.
4: Добре, просто е много жега, ще се разтече грима на Мерилин.
2: А папагалчето как се казва?
3: Моля?
2: Папагалчето как се казва в тази връзка?
3: Папагалчето в началото беше Миски, после стана Пипо, защото Пипа навсякъде.
2: А, добре, но... смисъл няма общо с Мерилин Менсън, окей.
4: Слава Богу.
3: Не, за щастие, защото и той ще да се прекръсти. Но реално...
4: Демон вкъщи не.
6: Твоето момче, с което казаш, се взехте, той първоначално споделяше ли тази твоя страст или ти беше ли му казала, че обичаш домашни любимци, при това нетрадиционни, преживни, както ги каза?
3: Ами, аз му бях споделила, аз горе-долу в началото, може би 3 месеца, изобщо не го пусках вкъщи, той го беше виждал само на снимка.
4: Mm-hmm.
3: Нали, докато се опознаем, докато всичко, просто така имаше една дистанция и след това вече, когато се събрахме да живеем заедно, той просто се сблъска с това да имаш домашно животно вкъщи.
4: Не можеш ли да го представиш като животно, което ако, примерно, някой ден сте забрали да отидете до супера или така, примерно, може да го сготвите и той да каже, а добре, нали, да си го гледа така с любов и в един момент да му кажеш, ми всъщност е спасен.
3: Ще изгради един друг вид връзка с него, просто го приемаше като част от семейството.
4: Супер.
3: Иначе, наистина, в началото имаше такава асоциация за заешко турист и така нататък, имаше позиции.
2: Ами трябва да ти кажа, че човек, ако е така настрани, ще има за всичко един мой приятел, твърдеш,

0: Трябва да изготви котарака с гъби и сурис, така че зависи от въобще от отношението. Но беше много сладко това, че започна с идеята за преживните животни. И аз си казвам, добре, крава, коза, защо наистина ли? Но зайка...
1: Ами... За щастие, зайче, естествено имах и опити да го убедя да гледаме кокошки на терасата, колкото и смешно да звучи. За мен беше по едно време чудесна идея това нещо, да си имаме домашни яйца. Естествено, съседите нямаше по никакъв начин
2: мирисът,
1: да го възприемат.
2: Да.
0: Ага, но той все пак някой прояви разум, нали?
1: Ами добре, че той е разума. Той е балансът, защото при мен идват много интересни идеи. Винаги, включително е когато спасих един горски бекар, то така се получи, че животинчето се беше ударило в една от градите тук наблизо и трябваше да търся спасителен център. То се оказа, че в Пловдив единствено зелени балкани могат да го пренасочат към центъра за диви птици в Стара Загора. Имаше една така голяма тирада от моя страна да го задържим, да се грижим за него.
2: Да, приказвам. Но... Да, а добре, не мислиш ли, че си от хората, на които някак си живота им поднася такива неща, защото има хора, които цял живот дори и куца жаба не са виждали, докато ти ето, нали, зайци, бекаси, утре, буа, кобра.
1: Ами, моя покоен дядо, лека му пръст, беше човек, който постоянно спасяваше животни, беше спасил даже и няколко човека от удавяне, без да е спасител, така че аз от него може би съм го научила това нещо още от дете. Ние спасявахме гълъбчета, защото имахме съсед, който постоянно стреляше по тях, постоянно имаше някое ранено животно. И аз когато видя дали ще е коте, дали ще е куче, аз не мога да го подмина. Помагала съм и на такива животни, просто все се получава.
0: Смяташ ли да в тази връзка горе да опитахме и за домашните любимци? Смяташ ли, че това все пак отношението, ето ти даваш пример, и семейни, е пример за това какъв човек си. Говорили ли сте си на тази тема с човека до теб?
1: Задължително, да, ставало е на въпрос. Задължително споделям мнението на много хора. Включително се радвам, че и моя партньор го мисли по този начин, че един човек, когато проявява емпатия към друго живо същество, дали ще е животно, то всъщност най-вече животно, защото те са беззащитни, те не могат нищо да ни кажат, когато страдат. Но дали ще е човек, дали ще е животно, ти наистина проявяваш по някакъв начин една развита душевност и можеш да се преживееш.
0: Ето сега е можеш да му кажеш, че си спасила душата му. заради тези примери за човечност.
3: Тази емпатия предава ли се? Защото знаеш максимата, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Той прихвана ли от тебе тази твоя страст?
1: Абсолютно я прихвана. До вечера даже сме на първи ред на Мерилин Менсън на Хилса. Да. Трябва да го видим, така че включително и това прихвана.
0: Всичко добро, всичко добро.
1: Всичко добро.
0: Хубава вечер. Чао, чао. The Best of тройка на разцъмбане.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
3: Заповядай.
2: По темата между капките или между куршумите, аз нямам отговор, нямам капацитет да имам такъв отговор. Имам още един въпрос. Бидейки позиционирани геополитически между двата свята, Европа, Азия, бившият соц, настоящият соц, който се премести назад и така нататък. Ето моя въпрос. Не е ли най-правилната позиция на България да има статут на неутралитет, както Австрия, Швейцария и така нататък? Има редица такива държави.
3: Ами, за да имаме неутралитет, такава позиция като Швейцария, трябва да сме Швейцария. Нали? Там нещата стоят малко по-различно.
2: А как се в Австрия?
3: Австрия има неутралитет по съвсем други причини. Всички знаем защо.
1: Смяташ ли, че това е постижимо?
2: Не съм убеден, но мисля, че е правилно. Ако се е работил целенасочено с години в тази посока, бихме могли да използваме примера на Австрия, според мен.
1: Какво ни пречи да го постигнем?
2: Политическа воля, воля в гражданското общество, надявам се да имаме такова. Mm-hmm. Най-вероятно е международни сили. Примерно, така по-пазарски да се изразиме, кой ще ни даде неутралитет.
3: Така, добре. Нека да приемем, да речем, че станем неутрална държава. А кой и как ще гарантира националната ни сигурност?
2: Точно този неутралитет, който гарантира националната сигурност на Австрия, да речем.
4: А иначе за Швейцария, нали знаеш там, че военната служба е задължителна?
2: Знам, че е задължителна. Нямам информация за Швейцария, лесно мога да проверя.
4: Аз ти казвам, защото проверих докато си говорим.
3: Там има един огромен процент от резервистите, даже си носят дрехите вкъщи и оръжията си ги държат.
4: Мисля, че винаги имат, да.
2: С каква бундапер разполага Австрия, да кажем? Каква армия?
4: Армия на Австрия?
2: Да.
1: Сега проверяваме.
4: Сега ще проверим армията. Въоръжените са сили, там са 55 000 военнослужащи. Като половината са, нали, сухопътни, другата са военно-въздушни сили.
3: И друг въпрос. С кого граничи Австрия? И с кого граничи България? А помисли върху този въпрос.
2: Мисля съм. Австрия граничи с бившия СОВ и бившия СИВ и каква беше...
3: Ама те са бивши от 40 така? Години. Да.
2: Пак е граница между двата свята.
3: Ами не, вече границата е доста на друго място.
4: Ние сме малко на по-особено място.
2: Защо на по-особено
1: място? Двата свята си размениха влиянието, нали? Все пак го забелязахме.
3: И това не са два

0: свята. Два свята са, да речем, границата между християнска Европа и мюсюлманска Азия.
1: Това са два политически лагера по-скоро. Ако говорим за студената война.
0: Ма тя свърши тая война, бе, хора. Да разберете го. Няма нито СИФ, нито Съветски съюз.
2: Аз не съм убеден, че е свършила, но да се върнем на границата между двата свята. Мюсюлманска Азия е представена от Турция, която е член на НАТО.
0: Да, и светска държава, слава богу, все още.
2: Неутрална държава в границата на НАТО, нали, представете си границите. Румъния, Гърция, така нататък, изключая Сърбия, която най-вероятно ще бъде в НАТО след колко 7-8 години, да си позволим някаква така бегла прогноза.
0: Аз съм песимист по темата, но да.
1: Така да чуем.
2: Моля?
1: Да,
3: че сме песимисти по темата, че Сърбия ще влезе в НАТО.
2: Тоест на нас, ако те 55 000 наборници в Австрия или каквито и да са професионални войници, на практика биха ни трябвали само до граница с Сърбия, така ли? Аз не виждам да е непостижимо. Дори от економическа гледна точка. Някой може да направи този анализ, най-вероятно има математически модели. Каква армия би ни трябвало да защитиме граница с Сърбия, каквото и да защитаваме там. След като нямаме ни граница между политически и военни съюзи, нали, вече установихме, че Турция е член на НАТО, на практика какво ни пречи да сме неутрална държава?
0: Точно това, че сме член на НАТО. А за да станем неутрална държава, трябва да излезем от НАТО.
2: Добре, а защо не помислям този въпрос? Това е въпрос просто от моя страна. Нямам отговор.
3: Дали ме ще опиташ ме на невоенния министър?
0: И малко си закъснял за този въпрос, защото сме член на НАТО от 20 години.
1: Иначе концепцията е много хубава. Аз, например, не съм фен на това. Но обаче тук става въпрос за една политика от поне 100 години. Тоест, как можем да издвижим такова нещо, за да кажем България е неутрална и има относително спокойствие.
3: Ама България е неутрална, НАТО е отбранителен съюз, не е нападателен. Смисъл, правете малко тази разлика.
1: Еми аз не успявам да я направя.
3: Е как? Смисъл, дай пример за това, НАТО е нападнал държава.
0: Да.
3: Дай ми пример. Стигате глупости с мои, защото след малко навишам избухна.
2: България в контекста на случващите се събития в момента. Оставете го това. Защо не е помислено на времето, бидейки економически слаба държава, с специално геополитическо...
3: Корумпирана да е, економически слаба не.
1: Много-много ти благодарим за обаждането. Остава този твой въпрос. Защо? Всичко добро.
3: Чао от нас.
1: Чао. The best of тройка на разсъмбане.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
11: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
12: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
11: Тя е термопомпа.

0: идея Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Romstal.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Hashtag. Новините.
1: Депутатите се събират на извънредно заседание от 14 часа. Първа точка е второто гласуване на промените в закона за държавния служител, които предвиждат тестове за почтенност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Единият предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Кривополе и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар, стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти, след като огънят стигна за земеделски площи се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лимо в департамента Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делиблатска Пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бедствието поставят под заплаха една от най-значимите

0: природни местности в Сърбия. Делибладска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е местообитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Бърно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужалац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. На 26 август българките ще се изправят срещу състава на Австрия, който е с 3 последователни загуби в турнира.
1: С подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти, средната разделителнивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6-я км на магистрала Хемус от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента, двете плотна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Здравейте, здравейте!
3: Здравейте!
2: Аз съм Румяна Паскова. Родена съм в София и цял живот тук живея. И искам да ви дам един пример. Четох интервю с Румен Радев, в което го питат коя е книгата, която последно сте чели, и той отговори Глина. Глина, защото явно му е подарена от авторката.
3: Да, Виктория Баслиева.
2: Да. И друг въпрос, на който той отговаря, че като момче, а той израснал, нали, в село близо до Димитровград, мечтата му е била да стане мандраджия.
4: Много красива мечта.
3: Ама разбира се, да.
1: А това какво общо има с министрите?

0: между 2021 и 2023?
1: Общото е, ами изобщо един много висок процент от българите, които подкрепят Русия, да бъдат организирани четения в Министерски съвет и да прочитат книгата «Педагогическа поема» на Гогол Тарас Булба. Той пише «Чуден Днепър», на Булгаков, който е роден в Киев и не знам родната му къща дали е оцеляла, и да разберат, да, даже на Николай Островски, как се кляваше стоманата, действието започва в Шепетовка. Шепетовка е украинско градче. И да видят какви хубави и смели хора са украинците. Каква приказно райска природа и в Украина. А също и най-романтичната книга, според мен, в световната литература — «Корабът Залените платна» на Александър Грин, който също е украинец и на 16 години е избягал от вкъщи и отишъл в Одеса с мечта да стане морски капитан.
2: Добре, а смяташ ли, че по този начин българската култура така ще се извиси на едно по-високо ниво? Това са прекрасни неща, за които говориш. Тие са безспорни в културата, но говорим за българската култура и за това как се финансира.
0: Как се подпомага.
2: Как се подпомага и за някои неприятни далавери, да го кажем направо там.
1: Да. Смятам, че най-отвратителната ния порок е невежеството, което води до жестокост на хората. Да, и за това четения. Четения в Министерски съвет, в читалищата, четения дори Румен Радев да чете на глас. Да се събират в един ден, да речем благодатния четвъртък, според Стайнбек, да, и поне 2 часа да четат на глас.
0: Само последен въпрос, понеже трябва да приключваме. Той говори няколко езика. На какъв език да чете на глас?
1: Ох, слушала съм го наживо в аудитория в Софийския университет, как се обръща на, как говори на английски Румен Радев. Не ми хареса и не беше подходящо, защото большинството служатели бяха българи.
0: Добре, оставаме на български. Много благодарим и хубав ден. Всичко добро.
2: Всичко
0: благодарим.
2: Добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо

0: една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Стор.бг.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
2: Слушаме.
3: Бих искал да се включа по темата, която изпечирате в студиото, също така и с вашите слушатели. И да попитам, имам два въпроса, които са свързани с темата. Как се нарича човек, който е заедно с човек, който извършва престъпление?
4: Съучастник.
3: Точно така. Точно, значи по повод на това ние в момента се явяваме същите, като съучастници в акцията на САЩ срещу Иран.
2: Така
3: че ще бъде абсолютно оправдано, ако Иран вземе съответните действия и ни удари. Другото, което е господин в ефир каза, че НАТО е отбранителен съюз.
4: Да.
3: Точно. А ние в момента като какви обраняваме ли се в момента или не пада, или нападаме?
4: А ние какво? Смисъл, това във връзка с какво питаш?
3: Питам във връзка с това дали е възможно САЩ като член на НАТО да не ни въвлича нас като член на НАТО в тяхните военни действия, както останалите страни, за които дискутирахте, че Австрия, Швейцария и така нататък, не взимат такова участие. Нека да сложим в това число и в Франция, т.е. Германия, извинявайте.
4: Австрия не е в НАТО.
3: Точно, извинявам се за което, но нека да сложим тогава Испания. Добре. И Германия, които твърдо отрекоха да вземат участие в такава акция на щатите, което всички знаем каква е целта на щатите. Т.е. да придобият всички тия нефтени заложби, залежи и така нататък. Това няма смисъл да разтягаме темата. По повод на летище Безвер, аз съм служил много отдавна и съм бил на това летище, не знам вие дали сте били. В момента това летище е в окаяно състояние, знаете. Това е едно от малкото летище на България и по повод и на въоръжението, което говори господина, че ние нямаме възможност да се защитиме от когото и да е, напротив имаме. Защото ние произвеждаме оръжие, което по някаква причина ни казва, че уж видите ли продаваме на Украина, в което не съм убеден.
4: Продаваме 2 милиарда. 2 милиарда са за 2024 година. Приходите от продажба на боеприпаси за Украина са 2 милиарда. Това са официални данни. Съжалявам.
3: Приемам ги. Няма да опонирам на това, което говорите ви. Официалните данни. Но бих искал да кажа същото от вас. Защо пък да нямаме възможност да си произведем оръжие и защо да не може да се защитим със същото от това оръжие?
4: Ние си произвеждаме оръжие, както виждаш, щом го продаваме, значи го
3: произвеждаме. Защо тогава казвате, че нямаме възможност да се защитиме? И защо тогава, когато членка на НАТО, която е до нас, Турция, не може да се включи в нашата защита?
4: Тя се включва с въздушната ни защита, смисъл небето ни се пази от Гърция и Турция.
3: Точно така. Защото ние сме просто продажа нация и сме си свалили гащите пред всеки, който дойде.
2: Тоест, твоята логика е, че след като можем да продаваме оръжие, значи можем да си го произвеждаме и да си го имаме за наши нужди и запаси, за да го ползваме, ако се наложи като лична отбрана.
5: Какво точно оръжие произвеждаме?

0: Вежда ми, извиняй.
1: За вежда ме продаваме за
0: патрониис на ряди.
2: Е, да, да, да.
0: Не са му лети
2: не са му лети автомати.
3: А защо? А защо? Добре, защо просто не си произвеждаме снарядите и със средствата, които си купуваме, си получаваме от тези снаряди, не си купиме, да речеме, въоръжение, което ще ни бъде необходимо.
4: Купили сме го, ама не е влязло в действие или чакаме онова там, дето не дойде в нещо си.
3: За мен истината е, че ние целият български народ, включително и най-вече нашите политици, сме абсолютно наведени, на който и да дойде. Преди години, как така казано, казахме, че бяхме наведени на бившия Съветски съюз или Русия. Сега пък сме наведени на щатите. След време ще се наведем на още някой, който дойде и е силния.
4: Не пророкувай, моля.
2: Само да кажа за твоето началното встъпителното слово за Германия, нали, и базите. Там има разположени 20 изтребителя F-16 и 40 000 американски войници. Както и атомно оръжие. В Германия говорим.
3: Само че нали знаете, че страни, които изобщо не са засегнати, в които имат бази, които са по-слаби, така казваме, както ние, защото ние сме нищо.
2: Имаме 4 самолета с гориво.
3: Точно така. Ние сме нищожни и реално погледнато съседни страни на Иран пострадаха и базите, които са разположени там на Америка, също пострадаха. По каква логика? Примерно Иран не може да ни удари нас, защото ние не можем да им отвърнем. Не дай си Боже.
0: Можем да им отвърнем, защото сме част от един отбранителен съюз, наречен НАТО.
3: Ако бъдем нападнати, ще има отговор от всички. Да, вие казвате отбранителен съюз, но в момента този съюз, като страна-членка на НАТО, САЩ упражнява военни действия, което е нападение
0: на НАТО. Не от името на НАТО. Затова виждаш, че не участват други
3: войски. Точно за това можехме да кажем, че искаме да запазим нашия суверенитет.
4: Това е въпроса. Можехме ли да кажем не? Или не можехме?
3: Абсолютно. Защото, но лошото е, знаете ли кое, че няма как да кажем. Защото ние отдавна сме продадена държава на същите тия американци и Европа и ние нямаме думата, разбирате ли. В един даден момент тези хора, които са инвестирали в България милиони и милиарди, така казано, които нашите политици, хубави, нашите хомотници са украли, да решим, че кажат Европейската банка за развитие или която и да е банка, кажат върнете ни парите, ние няма откъде да ги вземем. Ние продадахме всичко, което беше ценно в България. И така по този начин ние сме абсолютно зависими дали от САЩ, дали от Европейския съюз, затова никога няма да бъдем суверени.
4: Благодарим ти за оптимистичния финал.
2: То преди от други бяхме зависими, пак не ни беше хубаво, така че се сме зависими от нещо.
3: Но живеехме по-добре.
2: Това са твоите спомени, моите са други. Благодарим. The Best of тройка на разсъмбане.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро! Загусихте ли на въпроса?
1: Ние не, а ти?
2: Аз също, а много исках, а много бих искал.
3: А какво те спира? Айде, ние сме на работа. А ти какво те спира да спреш някъде и да си вземеш нещо?
2: Детската градина и отиването към работа. Аз също съм на работа вече.
1: А когато закусваш, какво предпочиташ сутрин? В смисъл през лятото?
2: През лятото, през зимата, през есента и пролета предпочитам манджа. От дядо ми знам, че манджата засища и се чувстваш много по-енергичен.
4: Това има смисъл, ако вършиш тежка физическа работа, нали? Отиваш на полето да копаеш. Обаче, ако отиваш в офиса и сядаш зад компютъра, такава тежка закуска най-много препоръчителна. Две праскови и две череши, както се пееше в песента, вършат по-добра работа.
2: За десерт.
4: Не.
2: Ако питаш, може би.
1: А ти наистина ли, спазваш ли съвета на дядо ти?
2: Да, опитвам се.
3: А добре, децата може ли да ги научиш и те да... Децата може ли те манджа да ядат или за тях има сладко, филийки и се разни такива неща?
2: Те ядат каквото ядем и ние.
3: Да.
1: Добре.
2: Не сте. Обичат да закусват стабилно.
1: А какво имаш предвид под манджа? Какво обичайно сутрин се яде при вас?
2: При нас сутрин се яде каквото е останало от вечерта. Основно аз го изяждам сутрин. Когато ми остане време и така гледам да набързичко нещо да хапна, исках да кажа, че закуската е най-важното хранене за деня.
3: Така
2: е,
3: да.
2: Това да научат и децата и да успяват да поддържат този режим. А не като нас с вас, нали, не можем да намерим време за нещо важно. Наистина важно за тялото ни, за здравето.
3: Аз още се мъча да осмисля, ако за вечери, ако предишния ден е имало боб с наденица сутринта, дали бих ял боб с наденица в 6 сутринта?
1: Какво му е?
4: Това се нарича английска закуска, ако не знаеш.
2: Опитай,
1: страхотно
2: е.
1: Почти ирландска.
2: Чао от мен!
1: Чао ти, хубав ден!
0: The Best of Тройка на разсъмване. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
13: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
12: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
13: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
12: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
14: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините.

сезон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

στούντιο να Radio Vitosa. Новините. На 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици. София, също и тази сутрин директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, ходови изходи на паркове. Екипите на Столичния инспекторат почистваха цяла нощ и продължават работата си и днес. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАМ, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, също и британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км северо-източно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг. Успехът се превърна в успешен старт под ръководството на новия менеджер Шаби Алонсо. Срещата беше много особена за треньорите, тъй като съперникът на Алонсо бе сънародникът му Алваро Арбелуа, човекът, който го наследи на треньорския пост в Реал Мадрид средата на миналия сезон. На Челси бяха нужни само 35 секунди, за да открие резултата чрез Жоао Педро. Фулъм отговори в 23-та минута, когато 19-годишният полузащитник Джошуа Кинг реализира от малък ъгъл. Челси си върна преднината

0: малко преди почивката след комбинация между новите попълнения Максенс Лакруа и Морган Роджерс, който бе автор на гола за 2 на 1. В 49-та минута Челси стигна до трети гол чрез звездата си Кол Палмър, а след още 5 минути Фулъм намали чрез Гонсало Гарсия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56-я до 86-я км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313-я до 356-я км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0-я до 42-я км на пъти от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Не бива в радио, не бива едни водещи срещу други водещи да си показват по приемливо външно начин политическите представители. Вие трябва да бъдете хора, които коментирате и ни давате информация за това какво решение ние да вземем, дали нещо истина или неистина.
3: Да, абсолютно си прав.
4: Уточнявахме фактите.
3: Извиняваме се, ако е било прозвучало като политически пристрастия.
2: Да. Може ли аз сега?
3: Добре.
2: Предишното разполагане на тия самолети, обръщам ви внимание, на националното летище на Република България, беше разрешено със заповед на министъра на отбраната, което е безумие. Дали е НАТО или е каквото ще да е, това е национално летище. И не могат да се разполагат военни самолети на национално летище. Сегашните, нека ги оправдавам, защото те са същите наведени лица, поне минаха през решение на Народното събрание.
4: Да.
2: А предишното беше лишив слугинаж.
4: Абсолютно си прав в случая, без епитетите, но да, това наистина такъв тип решение трябва да мине през Народното събрание.
2: Точно така. А тези, които седят там, затова им плащаме заплатите да вземат някакво отношение, защото така ли е, че те са наши представители. Поне външно.
3: Е, поне уж така ги избираме все пак. Да, че уж представляват нашата воля в онази сграда.
2: Искате ли сега да бъда аз пък политически некоректен да ви кажа, че 95% от тези защитават лични интереси и партийните, но не и нашите интереси?

0: Ама смисъл, кое не, ти не съобщи нещо ново, ние го виждаме това от години.
1: Ние виждаме едно недоверие, което се трупа точно така.
0: Че хората си гледат кефа, в един момент се оказват много имотни, в един момент се оказват, нали, и така, и никога не виждаме някакъв интерес защитен наш.
2: За съжаление, докато тия хора са там 240, не съответстват на броя на жителите на нашата държава, и докато заплатите са вързани към някакви имагинерни величини, които са средностатистически, а не са фиксирани, и докато тия хора не носят отговорност дали ходят на работа или не ходят на работа, защото всички ние ходим на работа, плащаме данъци и осигуровки, а на тях плащаме данъци и осигуровките, и заплатите на тук горе растат, геометрична прогресия, не аритметична, геометрична.
0: И ги храним с евтина храна, защото по принцип тя храната е скъпа.
2: Вижте, оставете тая храна на страни.
0: Не, трябва да се вижте
2: как им си, не, вижте как им се изчисляват заплатите, което е безумно.
0: Е, нали си ги замразиха, нали си ги замразиха, след като си ги вдигнаха новите, казаха, че си замразат заплатите, изчакаха индексацията и тогава ги замразиха.
2: Ами аз даже не бих повторил думата популизъм, защото ми излизат много по-нелицеприятно.
1: Добре, ние тук имаме абсолютно единодушие, но по темата между капките и куршумите, какво е твоето финално мнение? Как ще се справим?
2: Трудно можем да бъдем неутрална държава, както говориш един друг, преди говориш, нека да бъда и аз да бъда такъв. Да. Защо? Защото бидейки страна членка на НАТО, все пак имаме някакви задължения. А това, че американците са агресори, няма никакво съмнение. Понеже тук се говореше през цялото време, че НАТО бил отбранителен съюз.
3: Да.
2: Глупости на търкалета. Да ви върна ли като далеч за 90-те? Глупости си, то големи глупости. Добре. 91-ва година НАТО ли бомбардира една независима държава, наречена Югославия? Да. НАТО. Нямаше решение нито на никого. Просто НАТО реши по нареждане на САЩ, съжалявам, че го казвам, че ще бомбардира една независима държава.
3: В тази независима държава провеждаше ли се геноцид срещу определени
0: народи? Там просто имаше геноцид, ако не си забравил. Ако си забравил, да. По това време.
2: Не съм забравил. Геноцидът не беше двустранен, той беше двустранен геноцид.
3: Ами,
1: тоест и от страна на албанците, и от страна на сърбите.
3: Ами, нямаше такова нещо. Пак си проверяте фактите.
2: Искате да кажете, че мисулманите не убиваха сърби? Да?
1: Не, аз не би го казал.
3: Ами, проверено в Сребреница какво точно се беше случило.
2: Там си беше една жива гражданска война и се избиваха едни и други, както сега се избиват в Украина. Абсолютно същото. Само че там беше на верска особа, а тук е на езиков принцип.
3: И на територията. Имаше етническо прочистване. Все пак да ти го обясня.
2: Ами да ви кажа, че мисулманите колиха православни свещеници, че палиха църкви. Това са факти. Нали? Преди малко говорите, че някой говори, трябва да излага факти. Ми това са факти, които ако върнете назад и питате чичко Google, той ще ги потвърди тези всички неща. Вижте, това задълбаваме твърде.
0: Да, задълбаваме това много. Благодарим ти за мнението.
2: Нека да минем наистина между капките, наистина на Радички ми е симпатичен, но той казва нещо, което най-накрая трябва да го осъзнаят много хора. Трябва най-накрая ти оръжи да спрат да дрънкат, да седнат на масата да говорят и да се разберат, защото той преврат, който беше 14-та година в дъното, той е в дъното на тези всички неща.
1: Много ти благодарим.
0: Всички това искаме.
1: Благодарим ти наистина. Хубав ден.
0: Свършени времето.
1: Чао, новините започват. Чао.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш

0: средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на eurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Eurodomus, Eurodomus, Eurodomus.bg. Твоето място за сделки с злато.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам.
6: С Сиела на училище
7: бъдещето започва от днес!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
1: Здравейте!
2: Обажда се Николай Тончев, не знам дали трябва имена да казвам, но без значение нека да бъда коректен и да кажа, че нямам домашен любимец, а съм имал. Дълго е за обяснение, но да се върнем на темата за домашните любимци, че аз по принцип искам куче, жена ми не ми дава. Детето и то иска и куче, и котка, всичко иска.
1: А иначе, какви са аргументи

0: идеята, че само тя ще чисти и ще се грижи, или?
1: Е, по-скоро повече ангажименти, а то на мен на главата се ми сто неща, а не че не, аз мога да се грижа за него. Имал съм в казармата малко куче, имам малко време куче, имам предвид, мога да се справя с едно куче, но сигурно ще ми е мъчно и ще реба като си замим, защото не живея чак толкова, колкото има с хората.
0: То със сигурност ще можеш да се справиш, но в казармата едно сега си с жена, дете и работиш, с времето как сте, бихте ли се справили?
1: Аз лично ставам винаги много рано и се ги чакам те да стават, а и с удоволствие, аз и обичам да се разхождам, като цяло обичам да хора пеша, нали, и да се разхождам.
2: Наистина имаш компания. А добре ли, какви методи опита, за да я, как да кажа, за да я умилостивиш? Смисъл, закълнари се, че само ти ще се грижи за него, че тя няма да се занимава, че ти ще му чистиш, ти ще му готвиш.
1: Тези неща не сме ги изкоментирали, просто спряхме темата, защото казах, няма да взимам куче и спряхме темата да говорим, да взимам мир и любов, нали?
0: А детенцето колко е голямо?
1: Мир и любов, Мирослава се казва, детенцето ми е и една 7 и нещо. Ноември ще да направи 8. Аз съм освобаждал и преди, т.е. мисля, че дори има сигналите, но без значение.
0: А иначе то не е лошо, не е, примерно не говорим за 2 годишно детенци и да има повече тичане, не знам.
1: Да, голяма вече, втори клас ще бъде, нали, септември, живи здрава да е. Предпам се саме слушат всички по радио Витоша и някои, които не познават, дори се смеят. И специални поздрави на Ивайло Дончев, моят приятел, и сигурно работи по някоя кола, и това се смее.
0: Веднага продължавай списъка с хората, които ни слушат по твоя линия, пишем точки на всички. Много благодаря.
2: А другия вариант е просто, знаеш ли, другия вариант е, когато сте имате такова събиране от типа на някакъв повод, с който имате страшно много приятели и роднини, да се домъкнеш директно с едно куче и да кажеш, ай сега пред всички искам ти да го изфърлиш това куче, да те видят каква коравосърдечна.
0: Другия вариант е просто да събереш всички тези приятели от списъка, които ни слушат някой ден на партии у вас и с твоята любима, и в нейно присъствие те да започнат да разказват истории за хипотетична зла жена, която не допуска куче вкъщи.
1: Нека кажа, не знам колко време имате, че вие сте фанали работа, аз си взех отпуск и това ще си върши моя работа.
3: Фанахме се.
0: Така, слушаме.
1: Сега ще забравя мисълта. Тук и много разни хора искат да си шо поройка, но това че кара, мама да си...
0: Отплесваме те, значи сега, сега събрали...
1: За какво ще тях си забрам и за...
3: За много истории каза, че имаш...
0: Да, въпросът е, че ако ги събереш и те дадат пример за зла жена, която не допуска любов домашен любимец, каква би била реакцията? Има ли шанс да се...
1: А, за дома, чакай, сетих се. За домашния любимец всъщност... те винаги могат да станат всякакви неща, нали? Кой знае, да. Човек. Аз ги събирам сега на 31-ви, ще имам рожден ден. 31-ви, 7-ми и рождения ден ги събирам групата приятели. Те са бръснати на... Айде на двете, на едната ръка, нали? Или на двете, не знам. Но ги се черпа за рождения ден, нали? Те мое име да ми изненадат, но все пак да кажа, че ако как го усещам, куче не се подарява. Тоест,
2: ами.
1: Се подарява, но трябва, по-моему, да се плати. Та дали 10 цента или 1 евро.
2: Като часовник. Ама ти виж, може да си избереш куче, може да отидеш то да ти избере както, нали, се прави, нали, то се затича към тебе, ти го прави. След което го даваш на приятелите да го направят уж като изненада. Те няма се усети.
1: Да си довърша мисълта, хубаво е да се купи, да се плати. Нали. И в това мисли, едно време жена ми, когато не ми беше жена, т.е. не я познавах тогава, познавах една друга
2: жена.
1: Жена, тя жена ми на Надя, слуша радио, тя няма радио.
2: Давай, кажи си всичко.
1: Така, но айде, слуша, той е това истина, аз не се крия, но идеята, т.е. мисълта ми е, че едно време харесах много една жена. Толкова много я харесвах, че също щях да обърна за нея. И аз го обърнах, разбира се. Но и какво, аз имаш някакъв, не е дори гадже, някакъв приятел. И то бастун не и купува. Тя искаше кученце, искаше, знам, по-искаше, и аз пилх и го купих и го подарих.
2: Така.
1: Е, това е.
0: Как се казва кученцето на твоето, има ли?
1: Аре, представ как си го кръсне, защото тогава вече не

0: Та и виждахме май.
1: Да.
2: Много ти благодарим. Весел рожден ден и приятни изненади и подаръци.
1: Каквито и доста, да.
0: Да, ми ден е, да, малко има време. Утре, утре ми е това годишнината. Тя да кажа се пак нещо и за жена ми, нали? Утре имаме годишнина от сватбата там. Абе, сватбата ми е била на 25 юли и лека упръсна дядо. Тогава му беше рождения ден също на дядо ми, който
2: Ами така, да завършим мир и любов за вас. Всичко добро.
3: Песта в тройка на разцъмбане.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Между другото, като ви слушам от много години, за първи път се обаждам и беше свободно и се свързах веднага.
1: О, много се радваме и благодарим. На ти или на вие да продължим?
3: Да.
2: На ти може, нямам проблем.
1: Добре, благодарим много. Кой се обажда?
2: Аз се казвам Ангелина и всъщност всяко лято съзнах, че началото на лятото аз искам да напускам работа. Не ми се работи, не искам да ходя в офис, въобще искам да си живея живота навънка.
3: С всички ние така.
2: Нали?
3: Всяко лято.
2: Добре, не съм сама. Да. Добре, това лято обаче си казах, добре, сега ако имам достатъчно пари, не трябва да работя. Ще продължа ли да работя? И всъщност осъзнах, че аз ще продължа да работя за удоволствието от работата, но може би малката разлика е, че сега вече имаме студио, в което правим преживявания с глина и ракия и може би вече истински си обичам.
1: Глина и ракия.
4: Аз няма да излезе от това студио.
1: А тя глината, като се изпече, остава ли здрава след ракията? Като чуха студио с глина и реших, че нещо дечица, но ракията явно не е за деца.
3: Не пречи да има деца, които да правят чашки, за да може да пият родителите им.
2: Да, родителите. Всъщност да, работиме с възрастни хора и е супер готино. Обратната връзка е супер положителна и не знам, някакси работата, когато те зарежда, осъзнах, че аз въобще не искам да напускам, въобще не искам да прекъсвам работа и всъщност това лято ми беше такъв тотален геймченджер, че може да се работи и лятно време и да ти е готино.
1: А вие голяма кипа от хора ли сте, с колко човека работиш?
2: Ами, значи, аз и мъжа ми основахме мястото. В момента сме 10 човека, готини инструктори и екипа ни е много готин. Хората, които идват, са супер готини. И
1: а концепцията
2: средата
1: целогодишно ли е за глина и ръки или сменяте материалите?
2: Между другото, това лято мисля, пуснем глина и бетон.
4: Няма да има такъв успех, да знаеш.
3: Така, виж сега, да, има страшно много неща, които може да направите сезонно, защото да, всички сме били на такова преживяване от типа на вино и, нали, да рисуваме. Обаче вие след глина и ракия може да пуснете поп и керамика, също се сещам. Примерно емайл и леща. Или нещо, което на мен би ми харесало, е кюфтета и тухли.
2: Нали?
3: Да.
2: Добре, обаче бетона е чешка напитка с бехировка и тоники. Е супер свежо.
3: Ти говориш да не е за строителен.
1: С какво е напитката?
2: Бехировка, чешка напитка, ликьор с тоник. Същото си е много готино питиенце.
3: Браво, бе.
2: Питиенце.
4: Ето това е разковничето. Когато си намерил себе си призванието си, направо не ти се тръгва, защото не го приемаш като работа вече.
3: И токът не можеш да изтрезнеш ти мъжът и екипа, как да се тръгнете от този...
1: Имате ли отделен екип, който се занимава с децата или...
2: Имаме, да. Имаме си инструктори, които си работят с деца, педагози с керамика.
1: Супер.
2: Смисъл,
1: супер,
2: да, профилирани сме си към различните възрастови групи, но просто осъзнах, че за възрастните няма толкова много преживявания в София.
1: Да.
2: Някак си сме по-ощетени от разнообразие на преживявания.
1: Еми да, защото първата грижа е какво да правим с децата през лятото. А пещ имате ли си, за да си печете?
2: Имаме всичко. Имаме хамология, но когато видиш резултата накрая, е супер готино и усмивките на хората е много готино. Просто,
3: браво.
2: Просто е страшно зареждащо и ти дава сили да продължиш. Което
1: много ти благодарим, че се запознахме. Плановете за до края на лятото са?
2: Еми, до края на лятото работа. Аз мислех, че е почивка, ама то явно работата е почивка, така че продължаваме.
3: Не, ако може да се измъкнете за някой уикенд, ще е хубаво.
1: А с какво сте се занимавали преди това, за да го решите?
2: Да, ами аз разработвах уебсайтове. И все още разработвам уебсайтове. Просто работата на компютър в офис страшно много изморява и всъщност керамиката е супер готино антисредство за бърнаут, смисъл да си изключиш главата.

0: и просто да пуснеш ръцете и да изключиш главата.
1: Да. А с собствени материали или работят хората, или вие им осигурявате?
2: Не, носа си ракията сам.
1: Ами, така да е.
2: Ало?
0: Ало, да.
3: Изгубихме ли те?
2: Кирито питаше с собствени материали ли работят хората, или вие им ги осигурявате?
0: Ние осигуряваме всичко. Глината си я взимаме от Троян, ходиме специално, и другата си я внасяме. Въобще всичко е...
2: А ракията откъде е?
0: Ракията е от Троян, така че...
3: Малко рано почнахме. Много благодарим и хубав ден. Всичко добро.
2: Всичко добро.
0: И аз ви благодаря, весело лято.
3: Чао, чао, весело. Това е Витоша.
4: The Best of тройка на разсъмване. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
6: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча е започнала аварийно възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета и мащети по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна, главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужащи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхвана около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен и част от военния полигон край селото, съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Пожарът е локализиран тази сутрин. На място остават 6 екип огнеборци, които през днешния ден ще наблюдават района, за да не се допуснат повторни разпалвания. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване и продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана-7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай, но властите не посочиха кога ще бъде направен нов опит. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана-7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на Южния лунен полюс. Мисията е важна част от по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лацио победи с 1-0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех начело на отбора. Единственото попадение на стадион Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В самия край на двубоя Фратези се намеси решаващо и в защита, отклонявайки топката точно пред гол линията. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили. В Испания последните два мача втори кръг завършиха с равенство. Осасуна и Леванте не си отбелязаха гол, а Малага и Депортиво Ла Коруня приключиха 1-1. Обамеянг изведе гостите напред 21-та минута, а домакините изравниха в 34-та от доспа чрез чупете.

0: Ведро с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е ден вторник, още един от финалната пълна работна седмица на август. Във времето до два, знаете къде се намират. Старта тук е с Поли Генова. Ето я в спомени.
2: Следвай музиката.

Imagine Dragons в Thunder, тяхната сила е музиката, там където не я очаквахме и скочи именно там с Антони Хопкинс, който изненада света с своята дългогодишна страст музиката и пускането на албум с класическа музика, композирана от него. Как стоят обаче нещата в киното? Там винаги усещането е за това, че си е на мястото в всеки един филм, но в крайна сметка самия той казва, че е имало момент, в който може би кариерата му изглеждала застрашена, и това е участието в края на миналия век в историята на изтощения от битки римски пълководец Тит Андроник, който след завръщането си поема по пътя към гибелта, така както го представя Уилям Шекспир. В края на миналия век

0: Антони Хопкинс вече е преминал 60-така и изглеждаше готов да се оттегли. Какво го убедило, че все още има какво да даде на киното? Причината със сигурност не е била филма Тит, в който актьорът изпълнява главната роля. А всъщност историята вече ви я описах. Образът е краен, но въпреки това Антони Хопкинс е успял да открие частица от себе си в нещастния герой. Нощните снимки били дълги, студени, изтощителни, изпълнени скал и е трудно да виним човек преминал 60 години, че не иска да се подлага на подобни изпитания. Повечето му връстници, вероятно, биха се настанили удобно с чайче някъде на топло и тихо и биха обмисляли своето пенсиониране, но в крайна сметка тези условия не са за всеки, но и не са нужните, за да откаже Антони Хопкинс от работата. Както той самия си спомня, работехме от 4 сутрин, седях под ледения дъжд, покрит скал и казвах на някого: мисля, че ми стига толкова с този бизнес, малко съм старичък вече за това. Скоро обаче думите му били извадени от контекста и историята придобила неочаквани размери от сорта на това, че той категорично иска да излезе от индустрията. Ако тогава беше напуснал шоу-бизнеса, актьора никога нямаше всъщност да достигне до положението, в което се намира днес. През 2021 той спечели втория си Оскар за най-добър актьор на ролята в филма Бащата. На 83 годишна възраст Антони Хопкинс и стана най-възрастният носител на отличието. Междувременно участва и в редица забележителни продукции, сред които Двамата папи и Западен свят. Това са телевизионни сериали, доколкото помня. А всъщност никога Антони Хопкинс не е възнамерявал сериозно да се откаже и едва ли би позволил касовия провал на филма Тит да бъде последната точка в неговата кариера. Така че той не е имал намерение да се пенсионира нито през 1999, нито пък сега, защото киното с него винаги е много различно. И Теди Суимсток след малко в Мистер Нов Идол.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Purple Disco Machine, Kungs Substitution. Легендите в музиката не могат да бъдат заменени, нито нещата, които са ползвали, за да създадат своите хитове, а колко биха стрували те. История, която идва тук след малко, след Флорайда и Сия, Wild

Madonna i Sabrina Carpenter в Bring Your Love, докато биографичният филм за кралицата на поп все още остава само на план и на хартия, според мен и е доста рано, между другото, за такъв. Разходката в миналото на музиката и друга голяма легенда всъщност показа, че този тип филми наистина се харесва от публиката и те имат място, включително и този, който изследва невероятния път на групата Queen и, разбира се, легендата в тази формация и винаги централния образ, това е Фреди Меркюри, а пиано и микрофон, използвани от него, както и ранни варианти на текстове на негови песни, се очаква да бъдат продадени на търг през октомври. Предметите са част от колекцията на Reinhold Mack, немския продуцент, работил многократно с Queen. А Mack и синът му Фреди младши, единственият кръщелник на Меркюри, предлагат на търг архив с експонати, които ще бъдат групирани в 82 сегмента. Търгът ще бъде на 1 и 2 октомври, а от 23 до 27 септември аукционна къща ще покаже предметите в изложба с свободен ход в един хотел в Лондон. А сред тези предмети е роялът от студиото в Мюнхен, на който Фреди Меркюри често е свирал, докато композирал свои солови песни и някои от най-големите хитове на Queen. Инструментът е използван и при записите на някои от албумите, и то не само на Queen, а на други легенди, като The Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Don Summer,

0: Брайан Фери и кой ли още не. А според организаторите, роялът е най-значимият предмет, свързан с Фреди Меркюри, който се появява на пазара след продажбата на личната му колекция преди 3 години, а предварителната оценка на инструмента може да достигне 400 000 британски лири. На търга ще бъде предложен и микрофон от конкретна серия и марка, който е използван за записите на водещите вокали и бек-вокалите на Фреди Меркюри във въпросното мюнхенско студио. Микрофонът е бил предпочитан заради способността му да улавя широкия гласов диапазон на певеца и характерните многопластови хармонии. Устройството ще се предложи с оригиналния кълъв, червения кабел и предварителната му оценка наистина е висока, около 80 000 британски лири. Колекцията включва, както вече казах, и ранни ръкописни варианти на текстове към различни песни на Фреди Меркюри. На търг ще бъде предложено и плюшено мече, подарено от певеца на семейството на музикалния продуцент, чиято предварителна оценка може да стигне около 1600 британски лири. Пазихме внимателно тези предмети в продължение на десетилетия, казват от семейството, не заради тяхната стойност, а заради спомените, които носят, и сега смятаме наистина, че е дошло времето и други хора да им се порадват и да ги оценят, естествено, когато изкихат нужната висока сума.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Тейм Импала и Джени удариха джакпота през това лято, в крайна сметка, защото комбинацията между тях се оказана и истина доста, доста добра и печеливша, и хитът им продължава да огрява този сегмент от годината, естествено в много подходящия момент на лято 2026. Естествено ще си спомняме и много други неща от този сезон и тази година, но това, което успя така напоследък и доста пробивно върви нагоре с своя път в своята странност и баладичност, дори ако искате, Младите надежди. Добре, един от тях, да, ти, ето го след малко в Take Me There.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
3: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Едно.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. До сега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество, обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и обясни, че ако, например, един хранител оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колячев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщава, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите добро доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащаб конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Лагуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Спасителните екипи продължават да издирват тела под отломките. Няма официална информация колко души все още са в неизвестност. Хиляди хора останаха без дом след бедствието и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значително и над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А това са Hugo, Ultranate и My Angel. Първи след 11 в Moving to the Sun.

Weekend Difference от Ариана Гранде и факта, че изкуството и изкуственият интелект няма да бъдат приятели никога и не трябва да бъдат, защото нещата не са такива, каквито всъщност може да ги направи един човек. Но дори да го няма вече сред нас, това не означава, че трябва да бъде възпроизвеждан безкрайно с помощта на компютрите. Децата на актьора Робин Уилямс предприемат действия срещу широко разпространената злоупотреба с изкуствен интелект, с образа и гласа на покойния им баща. Зак Уилямс, Зелда Уилямс и Коди Уилямс възраждат профила му в платформата Instagram, за да го превърнат в надежден архив на неговото творчество. Робин Уилямс, да, за съжаление, преди повече от, да, мисля, че 10 години, сам реши вече да не е между хората. Повече от десетилетия по-късно семейството пое контрола над дигиталното му наследство и социалните мрежи вече служат като сигурно място за автентични снимки, клипове и спомени за звездата от такива легендарни заглавия, като Mrs. Doubtfire, например. Зелда признава, че решението може да изглежда необичайно. Повярвайте ми, знам, че е малко странно. Тя обяснява създаването на пространство, в което хората могат да открият истински кадри и снимки на нейния баща. Това е сред най-добрите начини семейството да се противопостави на злоупотребите с неговия глас и външен образ, създадени с помощта на изкуствен интелект. Източник, запознат с тревогите на семейството, заявява, че бързото развитие на технологиите прави защитата на наследството на Робин Уилямс, а и не само неговото, все по-належаща. По думите му, онлайн се разпространяват материали, които могат да създадат впечатлението, че актьорът приживе е казал или направил неща, които абсолютно никога не са се случвали, така че близките възприемат тази масова онлайн злоупотреба с паметта и наследството му като нещо, което самият той никога не би могъл да приеме за нормално. А изкуственият пресъздавания на Робин Уилямс, общо взето, наистина могат да бъдат доста неприятни и побъркващи, защото свеждат труда и самоличността на реални хора до доста груби дигитални имитации. Това не е изкуство, както казват от семейството на актьора. Правите отвратителни, прекалено обработени кадри от живота на хората, от историята на тяхното изкуство и музиката, а после ги натрапвате на някого с надеждата да получите малко одобрение и харесване. Абсолютен факт. Жив и истински, все още. Post Malone, Circles.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни Радио Витуша.

3 минути до 11 половина с DJ Savo в I Love You и истории назад във времето, които звучат в момента малко странно, но хората пък не навсякъде имат едно също отношение към изкуствения интелект, както стана ясно преди малко. Наследниците на актьора Робин Уилямс не го понасят и всъщност правят всичко възможно да го ограничат, за да не изкривява образа на техния баща, докато пък други, които направиха основата на своята музикална кариера преди повече от 30 летия, без помощта на никакви интелекти. Много интересно защо са заплакали за него точно сега. Я да чуем. Доктор Дре заяви, че изкуственият интелект не е заплаха, а много ценен инструмент за творците. Като пионер в рапа и 7-кратен носител на награда Грами, като продуцент на поредица от хитове, той категорично подкрепя използването на изкуствения интелект за създаване на музика. В интервю за New York Times, доктор Дрей, съоснователя на Interscope Records, Джими Айовин, са говорили за навлизането на тази технология в музикалното изкуство. Дрей нарече противниците на инструментите за генериране на песни с изкуствен интелект оплашени да научат нови неща, добавяйки, че не вижда технологията като директна заплаха. Той сравни съпротивата им с отношението към барабанните машини и синтезаторите, когато са се появили през 80-те години. Да, и тогава имало малка драма с технологиите. А инструментите за генериране на песни с изкуствен интелект отбелязаха ръст на популярността през последната година. В близките седмици Spotify, както и други платформи, ще започнат да слагат етикети на изпълнители, които създават продукция с изкуствен интелект и я качват на тези платформи. Доктор Дре каза, че използва всъщност тази технология като инструмент, за да провери какво би направил с това, което току-що е създал. Той също така отбеляза, че не е сам в тази позиция, тъй като много продуценти ползват технологията, но се страхуват да го признаят. Всъщност тайни продуценти, използващи изкуствен интелект, бяха посочени от тях с пръстче и сред тях малко се изненадвам да видя 4-кратния носител на Грами Тимбаленд като един от хората, които разчитат на тази технология. А ролята на изкуствения интелект в творческите сфери е противоречима тема, която надхвърля музиката, тъй като инструментите автоматизират работата на писатели, фотографи, актьори, а в киноиндустрията режисьори като Мартин Скорсезе и Стивен Содербърг подкрепят технологията, докато Гилермо Дел Торо или Сет Роган са категорично против, защото когато има намесена машина, която не само свири музика, но всъщност я и композира, аз не виждам каква е авторската роля в цялата тази история. Но доктор Дре мисли така сега. А как би мислил през

1995, когато всъщност заедно с Тупак направиха без изкуствен интелект един от най-големите си хитове California Love.

0: Okay, David Guitar, Just the Way You Are. Добре, история не от музиката, от киното тук. След малко и след секунди сега с DJ Гожа в Мичико.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: години, колкото и да има абракадабра, това не означава, че нещата винаги ти се получават. И когато си в киноиндустрията, наистина е хубаво да се вслушваш в мнението на най-близкото си обкръжение. А едно от най-сигурните занимания в Холивуд, казват, е да бъдеш приятел на актьора Адам Сандлър, и тази привилегия осигурявала постоянна работа на редица режисьори и още повече актьори в продължение на години. Хората от обкръжението на неговата продуцентска компания могат да бъдат винаги спокойни, че дори кариерата им да се провали, за тях винаги ще се намери местенце в актьорски състав, когато Адам Сандлър се обади да участват в нещо, но това не пречи те да му казват и болезнената истина, когато се налага. През 2015 Адам Сандлър разсъждава върху неоспоримия факт, че повечето му филми са откровено лоши. Тук гласувам за неговото усещане с две ръце. Критиците го повтаряха през предходните 20 и продължиха да го правят и през следващото десетилетие. Тяхното мнение не го вълнува особено, но когато критиката идва от близкия кръг приятели, положението е доста различно. Всъщност не чета рецензиите, казва Сандлър, чувам какво пишат, а имам и приятели, които ми се обаждат, за да ми кажат колко много са намразили последния ми филм. При всеки нов, който правя, чувам колко не им харесва. Не седя да чета всичко, но радвам ли се, че пишат подобни неща. Знаете ли, искам и се да се успокоят малко. А това, което разказва като време, всъщност се отнася за филма последен в случая от 2014 тогава, Заедно по принуда, която отново го събра с една от любимите му екранни партньорки Дрю Баримор. Подобно на много други продукции на Сандлър, филмът е режисиран от Франк Корачи, а в него се появяват Алан Ковърт, съпругата и децата на Сандлър. Филма печели значителни приходи от кина, въпреки че не е на особено голяма почит сред критиците. Те разгромяват комедията, а Сандлър получава естествено златна малинка в категорията най-лош актьор. Така Заедно по принуда отговаря на почти всички характеристики, обичайно свързани с продукциите на неговата компания, превърнала безкрайните нелепи комедийни приключения в своя запазена марка. А Заедно по принуда далеч не е най-тежкото престъпление срещу киното, извършвано от Адам Сандлър. Показателно за качеството му обаче е, че дори хората от най-близкото обкръжение са почувствали необходимост да му кажат, че този номер вече е изтъркан. Another 54 утра, тук след малко Talk to You.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл

0: хляб с три вида семена за 99 цента, 6 броя изворна вода за евро и 40 цента и 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Обратно към музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Елпалайт и нейната житейска мантра, която си повтаря винаги, когато е била претоварена. Преминавам през процеси и механизми за справяне. Казвам си, ти избра това, избираш това всеки ден, можеш да се откажеш преди да стане неконтролируемо горямо. Реших да не го правя, защото толкова много го обичам. Всичко, което идва с това, в крайна сметка си заслужава. Стига да мога да правя музика, а тя направо се улива с това. А как изглеждаха нещата преди да дойде Taylor Swift? Това е по-важното и хубави спомени имаме назад в годините. Като този от електронния италиански DJ Spiller с вокалите на Sophie Leigh Baxter. Да, беше лято 2000-та с Groove Jet.

0: Новините.
1: Екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството,

0: да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брецигово. Продължава издирването на 58-годишният мъж, който е в неизвестност от вчера. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов съобщи в ефира на Нова, че мъжът е бил на верандата на дома си, квартал Луковица в Пещера, когато водата придошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Издирването му продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пътят Бещера-Батак остава затворен. Предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Бедствено положение заради проливните дъждове и преливане на реки беше обявено и в общините Струмяни и Сатовчев в област Благоевград. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще взема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров започва днес участието си в квалификациите на US Open срещу италянеца Лоренцо Джустино. Българина трябва да премине през квалификациите, за да намери място сред участниците в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем. Най-силното представяне на Григор Димитров в Нью-Йорк от 2019 година, когато достигна до полуфиналите. Жоао Фонсека се отказва от участие на откритото първенство на САЩ по тенис. Бразилският тенисист, който е 26-ти в света, обяви контузия в коремната област като причина за оттеглянето си. Това не беше лесно решение, тъй като това е специален турнир за мен. Ще продължим да работим, за да се върна възможно най-скоро, написа бразилецът в социалните мрежи. Жоао Фонсека достигна до първия си четвъртфинал големия шлем по-рано през годината на Ролан Гарос, като по пътя си отстрани Новак Джокович.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще прониква хладен въздух. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто дъждовна облачност. На места с краткотрайни валежи, грамотевици и градушки над Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна Северна България. Температурите ще се понижават и в четвъртък ще са между 27 и 32 градуса. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти, средната разделителнивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус, поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6 км на магистрала Хемус, от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента, двете плотна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме и във втората половина на офис брейк, само ден вторник, нищо и това ще мине The Second Voice. Първи тук след 12. Дето го в Let Me Be.

Откъм има Кабейо? Не, никъде няма да ходим все още. Даже напротив, навалицата тъпърва предстои, но до година за затъмнението на века, на резервациите за слънчевото затъмнение през 2027 наистина тъкът в разгара си. Изминалия месец всъщност показа астрономическо събитие, пълното слънчево затъмнение, което обаче ние тук от България не разбрахме и не видяхме. Любопитното е, че и до година предстои пълно слънчево затъмнение, а резервациите заради него в Европа рязко се увеличават. Туристи от цял свят започват вече да правят планове за пътуване до континента заради феномена, който ни очаква на 2 август до година. Авиокомпаниите и в момента отчитат необичайно високо търсене на билети към градовете, които попадат по пътя на 100%-овото затъмнение. Астрономите определят това явление като затъмнението на века, най-дългото, което може да бъде наблюдавано от удобни места чак до 2114 в Египет, където ще бъде максималната фаза. Затъмнението ще продължи впечатляващите 6 минути и 23 секунди. За сравнение, затъмнението тази година достигна максимум от 2 минути и 18 секунди. Резервациите към ключови точки на затъмнението още от сега са скочили с 70%. Разбира се, най-потърпевши този път ще бъдат дестинации като Египет, Гибралтар и Испания, които комбинират това уникално небесно шоу с възможност за пълноценна ваканция. Резервациите в районите на Севилия и Малага примерно са се увеличили с почти 70% след августовското затъмнение. Тридневния престой в Севилия от 1 август до година показва, че почти 90% от местата за настаняване вече са недостъпни, а в Гибралтар ситуацията е още по-динамична. Там заетостта е близо, много близо до 100. Малага също попада в зоната на пълното затъмнение до година. Градът е идеален за комбиниране на астрономическото събитие с морска почивка, защото там в крайна сметка има 16 плажа, културната програма може да включи посещение на музеи и други интересни локации, освен че ще зяпате дълго време в небето. Колко ще бъде? Чакайте пак да се сетим. 6 минути и 23 секунди. Еми, не знам. Вижте, може и да се класирате за някое местенце до година. Това е Имани. Don't be so shy.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

David Guetta, заедно с One Republic, Fight on Water Wait. Добре, стойте наблизо, за да чуете полезни съвети за пътуване в самолет. Малко ще бъдете изненадани, но какво да направя. Тук и с каскада сега.

0: Дирекция и Faithless, New Religion малко след 12:30, може би точното време за следващия ви полет, ако все още не сте използвали вакансионния си период или пък да си го знаете за в бъдеще. Да, летните горещини съвсем естествено носят и идват с късите дрешки и при дамите, и при мъжете, защото да, защото навън е горещо. И дори да пътувате в климатизирания салон на самолет, е добре в крайна сметка да вземете предвид някои фактори, като това, че там нямате работа нито с къси поли, нито с къси панталони. Причината разкриват няколко стюардеси. Има популярни клипове в TikTok, която всъщност дази въпрос на дама. Charity Nelms работи като стюардеса от 11 години и именно тя предупреждава на борда да не се качвате с дрехи, които оставят дори малка част от вас открита. Това е съвет от хигиенни съображения. Както споделя тя, уведомявам ви като стюардеса, която е видяла много неща на седалките. Носете панталони, не къси, не къси рокли, носете дълги панталони, никоя част от кожата ви не трябва да докосва седалката. Това важи дори ако сте сред пътниците, които преди да се плеснат на седалката я минават с дезинфекциращи кърпички, както прави Наоми Кембъл, имаше много клипчета с нея. Същия съвет дава и друга стюардеса, Шери Килого от Далас. Познайте колко памперса бяха сменени на седалките вчера по време на единствения ми полет. 4. Познайте какво имаше памперсите, можем да се сетим. Да, и в 4-те е имало това нещо, смениха ги на седалката. Все още искате да си отъркате кожата там, не ви съветвам. Колкото до състоянието на самолетите, повечето от тях биват проверявани набързо след всеки полет. Почистването им обаче изобщо не е щателно и остава фокусирано предимно върху кухнята, тоалетните и събирането на буклука от салона, където пътниците сами са си направили свинщината по време на полета. По-прецизно почистване обикновено получават самолетите, които са извършвали полети на дълги разстояния, между 8 и 10 часа и се очаква да останат на земята през нощта. Това почистване е насочено в по-голяма степен към зоните за пътниците около и между седалките, като същевременно продължаваме да почистваме и зоните на бордовата кухня и тоалетните. По думите на хора, които се занимават с това, самолетите се подлагат на дълбоко и детайлно почистване, подобно на това, което се извършва и в автомобилите, но само периодично и варират в зависимост от авиокомпаниите. Някои наистина внимават много в тази си дейност, но пък други гледат доста през пръсти, правейки го на всеки 45 дни. Можете ли да си представите на какво може да попаднете, ако се окажете в края на този период? Не на последно по важност място, стюардесите ви съветват и не пропускат с призива пътниците да не използват тоалетните в самолета без да са се обули в обувките си, защото има и този странен момент, в който хората започват да изтряскват и ходят боси и някакви такива лудости. То затова е по-добре да не се качвате. Мона и Любо Киров тук след малко в Луна.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Моранти се събудиха от дълъг сън и се завърнаха сме и искали това, което до сега сега и гледам, право не вярвам какво виждам. Хората наистина са откачили. Общо 2056 робота в 666 отбора и 16 държави. Това са участниците в световните игри за хуманоидни роботи в китайската столица. Това е второто издание на събитието, започнало на 22 август. На пръв поглед състезанието прилича на една стандартна версия на Олимпиада. Роботи бягат, играят футбол, тенис, вдигат тежести, участват в какви ли не нормални за хората спортове. Има дори състезания по тай-чи. Зад спектакъла обаче стои много по-сериозна цел. Организаторите искат да покажат докъде е стигнала китайската роботика и най-вече дали хуманоидните машини могат да изпълняват полезна работа в реалния свят. Нещата не са добре за нас, искам да ви кажа, макар че ние си ги произвеждаме. Най-впечатляващите резултати идват от самото начало на игрите. Два хуманоидни робота пробягаха 100 метра за по-малко от световния рекорд на Юсейн Болт от 9,58 секунди. Така, единия слезе на 9,39, другия на 9,47. Разликата с миналогодишното състезание наистина е огромна. Миналата година победителят в дисциплината финишира за 21 секунди и половина, а това означава, че само за

0: една астрономическа година. Най-доброто постижение се подобрило повече от два пъти. Има обаче важна подробност. Роботите все още имат, то се вижда и на клипчетата, ако ви е интересно, може да си ги намерите. Не могат да спират, след като така хубаво са се засилили да пробягат 100 метра по-бързо от човек. След финала някои от тях общо взето се саморазпаднаха, удряйки се в предпазната постелка. И роботи, които след сблъсъка трябваше да бъдат гасени с пожарогасители. А друг от същия модел, като победителя на 100 метра, пък е пробягал 400 за 39,7 секунди. Това е по-бързо от световния рекорд на южноафриканеца Уейд Ван Никърк от 43,03 секунди. Роботите в тази дисциплина са показали, че могат да завиват с висока скорост. И това е до тук добре. Организаторите съобщават и за впечатляващ резултат във високия скок от място. Машина е достигнала височина от 2 метра и 88 сантиметра, а това е значително над миналогодишния резултат от няма и метър и над човешкия световен рекорд от 2 метра и 45 сантиметра, който все още се държи от кубинеца Хавиер Сото Майор. И двата робота са изработени от базирана в Пекин компания. Останалите неща наистина изглеждат много забавни, има много загледане и за разказване, но само постиженията в областта на бягането според мен трябва да ни дават един много неприятен сигнал. Шакира и Бърнабой тук. Да, от терена на футбола. Все още с хора. Изминалото неотдавна световно първенство по футбол с химна от първенството. Дай, дай!
1: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в автомобил в Драгалевци, като системата вероятно е работила повече от година. Собствеността на свързаните фирми е проследена и води към Размик Чакарян на МИ. Макар връзките да не са директни, извършени са проверки както в София, така и в имот край Капитан Андреево. Разследването продължава. Иззето е и второ устройство с записи от камери, а част от апаратурата на заглушителя липсва. По случая за сега няма арести. Демерджиев коментира

0: Спирай бягството на инфлуенсъра Стоян Колев. Обдомашен арест, като посочи, че гривната му е била без проследяващо устройство. Министърът обеща промени в МВР, когато служители не изпълняват задълженията си. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че Иран е провел успешна хибридна операция, която според него е била подпомогната от български опозиционни политици. Той предупреди, че тази кампания ще продължи. Стоянов подчерта, че американските самолети са напуснали авиобаза Безмер по план, а информацията не е могла да бъде споделена предварително с обществото. Според него българските политици трябва да проявят много по-голяма отговорност, като коментират позиция на иранската страна, защото подобни изявления могат да бъдат използвани в хибридни действия. След лекото повишение през изминалите дни, нивото на река Дунав отново спада край Русе. Отчетеното понижение е с 2 см и вече са достигнати минус 124 см под условната нула. Спад има и при Лом и Видинското Ново село. Ситуацията обаче е динамична, защото на Оряхово, Никопол и Свищов е отчетен застой, а при Силистра има повишение с 4 см. Към момента няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена, като продължават да важат всички ограничения за корабите в българския участък. От днес екипи на дирекция социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро, когато пострадалите от жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, има и условия за градушки, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Само вторник. Добре, хубаво. Това означава, че имате повече кръгчета за игра в мисли си, че знаеш, до поредната седмична награда в петък. Отиваме и към поредния шанс да дадете поне един правилен отговор на 0878501000, само да си събера къла. А иначе, тук за начало след един Смиро в твоето секси аз.
3: Следвай музиката.

0: Дежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, от гледна точка на мисли си, че знаеш, щастливия момент идва в петък, но това не пречи да се забавляваме и до тогава в различните кръгове от мисли си, че знаеш. Така, въртим се и с Вселената в търсене на най-различни неща, които е хубаво, че не са чак толкова близо до нас и ще се приближим съвсем с поредния кръг от играта, но след Love the Way You Lay на Eminem и Риана.

0: Eminem и Rihanna, Love the Way You Lie. И вие в мисли си, че знаеш, на кръг втори сме, 087-850-1000. Тук, естествено, отново си играем с хипотетични данни, но нещата са толкова далеч от земята, че нищо не е сигурно. Но просто да речем, че горе-долу са верни нещата, които хората могат да видят и да изчислят от тук. За нашето слънце си знаем, предостатъчно ни е от гледна точка на позицията, от която се намираме. Топличко е и без друго. Но то е абсолютно нищожно по размер, ако го сравним с най-голямата звезда в Вселената по отношение на физически размер. Именно, а коя е тази звезда и примерно колко пъти е по-голяма от нашето слънце, казвате вие в днешния кръг.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Miley Cyrus един половин стана с нея Fan of the World. Да, щеше да е края на нашата планета, ако наоколо имахме тази звезда. Търсим, да, във все още отворения, мисли си, че знаеш кръг, в ден вторник, най-голямата звезда в Вселената по отношение на нейния физически размер. Не я слагайте на кантар. Търсете радиуса и... Ето, това имам предвид под физически размер. Естествено, нищо не е сигурно, защото предвид отстоянието от Земята е трудно да се изчисли дори теоретично, но дори да има някаква статистическа грешка, това все пак е направо чудовище в сравнение с нашето Слънце, така че коя е най-голямата звезда в Вселената? Вие сте 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Им 17 минути останаха до 2, още 3-4 на 0878-50-1000. Отворен ви е кръг втори за тази седмица. От мисли си, че знаеш. Милки и Давид Гета след секунди тук.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш.
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. And it goes...

0: Old and Back Smiles Away на 8 минути и малко до 2. Как завършва? Мисли си, че знаеш кръга в ден вторник в търсенето на най-голямата позната за сега на човечеството звезда в вселената.
1: Тепал съм или стивал съм 2018.
0: Да, тя е.
1: Преди нея най-голямата беше Скути.
0: Беше. А тази колко по-голяма от Слънцето по радиус?
1: Слънцето е 1,5 милиона километра. Най-голямата е 2 милиарда и нещо. Значи колко и да не съм го изчислявал. 1200-1300 пъти.
0: Много повече. 2150 пъти е по-голям радиус от този на Слънцето и в Стивенсън 2-18 могат да бъдат поместени 10 милиарда Слънца като нашето.
1: Значи се разпростира след Сатурн.
0: Ще достигне орбитата на Сатурн, ако имаме това Слънце в нашата система, което означава, че Меркурий, Венера, Земята и Марс изчезват автоматично от картата, така че положението не ни се пише добре.
2: Тук е една Стефенсон, 2150 слънчеви радиуса, значи чак ще отиде до Сатурн.
0: Ще иде, а ние отиваме в коша, заедно с Меркурий, Венера и Марс.

0: Абе, ще си 1 милион години, нали? Опа.
1: Да, добре, що за звезда е Стивенсън 2-18?
0: Еми, тя е газов гигант.
1: Червен, свръхгигант.
0: Червен газов, да, да.
1: Който се намира на 20 000 светлинни години от Земята. В съзвездие Щит. Където иде това нещо. Това е, да се радваме, че не е наоколо, защото нас нямаше да ни има.
0: Да, бе, верно.
1: Е,
0: да,
1: бе,
0: то... Ти сега 1 милиард години нашето слънцето същи начин.
1: Пак ще ни погълне, да.
0: Да.
1: Така е.
0: И някои хора се притесняват вече, има на мен...
1: Ами притеснявам се и аз, притеснявам се, защото... Никой не знае колко пъти ще се... препоявяваш в други черупки на тази планета, така че нищо не ти гарантира, че няма да хванеш момента на поглъщането.
0: Ако е вярно теорията за прераждането и...
1: Имаш ли основания да не й вярваш?
0: То също е дали има с гръв и живот или няма.
1: Еми тогава, тогава да не отричаме неща, които не можем да докажем.
0: Не можем да докажем, да.

0: Това е Шон Мендес, Straight You Better. От тук нататък, добре, ви обработва след новините Стоян във Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: 58 годишен мъж е все още в неизвестност след внезапното преливане на стара река в пещера, предизвикана от силните валежи вчера. Той е бил на верандата си в квартал Луковица, когато водата е предошла. Успял е да спаси съпругата и детето си, но самият той е бил отнесен от течението, като близките му са видели момента, в който водата го повлича. Издирването е започнало веднага и е продължило до късно през нощта, но е прекратено заради тъмнината. Възобновено е рано сутринта, като в операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Обявено е частично бедствено положение. Силният дъжд е нанесъл щети и по пътя пещера Батак, където водата е съборила мантинели и е свлякла дървета и камъни. Участъкът е затворен, ситуацията постепенно се нормализира, а нивото на реката е спаднало. В община Сатовча е обявено частично бедствено положение след силните поройни валежи, които вчера след обед превърнаха улиците на село Кочан в реки за около час и половина. Подобна мярка е въведена и в община Струмяни. След две приливни вълни на планинските реки Шашка и Излинска ситуацията остава тежка. Много пътища са непроходими заради наноси, паднали дървета и камъни. Има щети по мостове, а екипи работят по разчистването и възстановяването на достъпа, съобщи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов, който заяви, че основната задача е възстановяване на проходимостта и обезопасяване на засегнатите участъци. Окръжният съд потвърди задържането под стража на Ивайло Колев, определен като водеща фигура в пловдивската структура на Кръв и Чест. Съдът прие, че има данни за организирана дейност и заключва роля на Колев в разпространението на послание, насаждащи омраза към хора с различна националност, цвят на кожата или принадлежност към малцинства. Според магистратите той представлява висока обществена опасност, а оставането му в ареста е необходимо, за да не повлияе върху разследването, заявили ни Тодор Велев. Съдът определи по-леки мерки.

0: Леки парични гаранции от съответно 1000 евро и 800 евро. При тях магистратите прецениха, че няма основание за най-тежката мярка. Промените в наредба 49 и 54 бяха обнародвани и вече дават на България официална нормативна рамка за системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност. Застрахователите ще могат да определят цената на полицата според 5-годишната история на шофьора. Изрядните водачи ще получават отстъп, а тези с повече или по-тежки инциденти ще плащат повече. Всяка компания ще разработва собствена методика за оценка на риска, без общи проценти за оскъпяване или намаление. Данните за претенции и изплатени обезщетения ще се събират централизирано от гаранционния фонд, който ще осигурява електронен достъп за застрахователите и ще изисква въвеждане на нови претенции в реално време. Новите правила включват мерки срещу опити за заличаване на застрахователна история чрез формално прехвърляне на автомобил при лизинг или сделка между свързани лица. Информацията ще се проследява спрямо реалния ползвател. Шофьорите ще могат да заявяват електронно удостоверение за своята история, снабдено с QR-кода за проверка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, има и условия за градушки, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Четири минути, даже близо 5 след 14-я час. Здравейте от мен, аз съм Стояна. Това е началото на Витоша On Air. Времето до 5 оставаме заедно, а началото днес е такова, Поли Генова и спомени по Радио Витоша.
2: Витоша, следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, сега, Hosh 1979 и Midnight the Hanging Tree, това чухме по радио Витоша. Краят на 90-те е началото на новия век, са златните години на романтичните комедии и предвид, че Холивуд е на вълна, а не на пълна, но и на пълна, както и да е на вълна, продължение на някои от най-успешните заглавия, излезли тогава, не е изненадващо, че предстои да видим и втора част на едно от култовите в жанра. След като по-рано тази година по кината се завъртя Дяволът носи Прада 2 и страшен филм, а очакваме и премиерата на Приложна магия 2, стана ясно, че вече се работи по възраждането на как да разкараш гаджето за 10 дни. По информация на Variety, които се позовават на свои източници, работата по приложението все още е на ранен етап, като актьорския състав също не е избран. Въпреки това, намерението на Paramount е Кейт Хъдзън и Матю МакКонахи, които изиграха главните роли в оригиналния филм, да участват и във втората част. Това далеч не е изключено да се случи, но за сега единствената известна роля на Хъдзън в проекта е като продуцент. Освен това, към момента филмът няма и сценарист, а детайлите за сюжета все още се уточняват. Как да разкараш гаджето за 10 дни от 2003-та разказва за играта на котка и мишка между авторката на списание Анди Андерсън и рекламния директор Бенджамин Бари, които се обвързват на всеки от тях със свой таен план. Тя цели да го съблазни, а после да го отблъсне. Вече забравих какво беше положението. Съм сигурен, че сте гледали филма, така че стане ясно за какво е да реч. Ами следим на къде ще отидат нещата с продължението на поредната такава култова романтична комедия от началото на века. Сега, Years and Years и King по радио Витоша.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me, това чухме по радио Витоша. На Мария Бакалова ще бъде част от звездния актьорски състав на новата анимация Марги Клаус на Warner, чиято световна премиера е насрочена за 12 ноември до година. Проектът събира някои от най-разпознаваемите имена в съвременната комедия, кино и телевизия. Мария ще участва в озвучаването заедно с Мелиса Макарти, която ще бъде гласа на главната героиня Марги Клаус и носителката на Оскар Октавия Спенсър. Към тях се присъединяват и комикът Джим Гафиган като Дядо Коледа и Андрю Скот като Джак Фрост. В състава с още Ани Момолу, страхотна фамилия, Джорджет Фалконе, много мафиотско, Гари Фармер, Луис Херардо Мендес, Седрик Ярброу и Кол Ескола. Мария потвърди участието си в социалните мрежи, като написа, че е щастлива най-накрая да сподели новината и определи възможността да работи с този актьорски каст като изключително вълнуваща. Марджи Клаус е на режисьора Кърк Демико, познат с работата си по Семейство Крут и Виво. Сценария пък е на Бен Фалконе и Деймиан Джонс, а една от по-интересните страни на проекта е музиката. Оригиналните песни са създадени и продуцирани от носителката на Грами Меган Трейнер заедно с Фалконе и Джонс. А ние продължаваме така. Оливия Мин, ще я да кажа, но тя е Дин и Man I Need. Преди нея обръщаме внимание на ето тази песен. Питбул, Кристина Агилера и Feel This Moment по радио Витоша. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Оливия Дин и Man I Need. Това чухме в ефира на Радио Витушем. На Кит Харингтън, познат на милиони като Джон Сноу от Игра на тронове, се присъединява към сериала Хари Потър. Той ще изиграе самовлюбения професор Гилдрой Локхарт във втория сезон, който ще бъде екранизация на втората книга от поредицата Хари Потър и стаята на тайните. Харингтън поема ролята от Николас Холт, чието участие бе обявено по-рано през август. Той обаче се оттеглил заради конфликт в работния график, а HBO и продуцентите бързо са намерили негов заместник. Изборът на Кит Харингтън има любопитна предистория. Актьорът вече е влизал в образа на Гилдрой Локхарт, макар и само с гласа си, в новите аудиоверсии на книгите за Хари Потър. В интервю през 2025 Харингтън се определя като голям фен на поредицата, което прави телевизионния кастинг някак още по-естествен. А Гилдрой Локхарт е една от колоритните фигури във втората книга на J.K. Роулинг. Той пристига в Хогвартс като нов преподавател по защита срещу черните изкуства, прочут с книги за предполагаемите си героични приключения. Назад безупречната усмивка и огромното самочувствие обаче постепенно се разкрива човек, чието способности далеч не отговарят на легендата, която сам е изградил около себе си. Във филма Хари Потър и стаята на тайните от 2002 персонажът бе изигран от Кенет Брана. За Кит Харингтън това е своеобразно завръщане към голямата TV фантастика и едновременно ново партньорство с HBO. Актьора прекара 8 сезона в Игра на тронове, една от най-успешните продукции в историята, а след финала на сериала участва в проекти като Eternals Industry и историческата драма Gunpowder. Новия Хари Потър е замислен като многостранна TV адаптация на 7-те романа, като всеки сезон трябва да следва отделна книга. В главните роли са Доминик Маклафлин като Хари Потър, Арабела Стантън като Хермайони Грейнджер и Аластър Стаут като Рон Уизли. Сред утвърдените имена в състава са Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Папа Есидо като Севериус Снейп, Джанет МакТиър като Минерва МакГонагъл и Ник Фрост като Рубиас Хагрид. Първия сезон трябва да дебютира на 25 декември тази година. Така, това е което исках да ви споделя. Сега продължаваме с Мадонна и Сабрина Карпентър. Bring Your Love по Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката. Сабрина.

0: Pink Panther, Сезара Ларсън, Стейт Сайд, чухме по радио Витоша. Това се случва 15 минути преди новия 15 час и новините. Хюгел Ултра на Те и Мел Енджел. Moving to the Sun. Така продължаваме след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
8: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
9: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

Софи Тъкър и House Arrest. Това чухме в ефира на Радио Витоша 6 минути преди новия час и новините. BTS и Stream и Katy Perry's Firework. Така, продължаваме до тях.

0: Live.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Стоян Колев, който е в бягство от домашен арест, се появи в социалните мрежи с стори в Инстаграм, в което позира с цигара и брадва и твърди, че се намира в чужбина, докато полицията в Бургас продължава да го издирва. Той напусна жилището си на 24 август след сигнал от електронната гривна около 15 часа. Първата полицейска проверка го е заварила у дома, но при втората вече е бил изчезнал. Разследването установи, че гривната му не е съдържана необходимото устройство за проследяване, което вътрешният министър Иван Демерджиев определи като сериозен пропуск и обеща проверки и промени в системата. Колев е разследван за хулиганство и е бил под мярка домашен арест, след като прокуратурата внесе обвинителен акт срещу него на 12 август за две деяния, грубо нарушаващи обществения ред. 25-годишна жена от Пазарджик е задържана, след като вчера следобед е подала анонимен фалшив сигнал за бомба на електронната поща на общината. Сградата е била незабавно евакуирана, а полицията е извършила близо двучасова проверка, като не е открила взривно устройство или други опасни предмети. Разследващите са установили подателя на сигнала в рамките на няколко часа. Жената е арестувана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. В Севлиево от 1 септември се въвеждат ограничения във водоподаването заради продължаващото засушаване и силно намаление дебит на водоизточниците. Забранява се използването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони и всички дейности извън питейно-битовите нужди. Ще има и лимитиране на водопотреблението, което ВиК операторът ще отчита ежемесечно пред общината. Мярката е по наредба 4. Стопанските предприятия с непрекъсваем процес са длъжни да осигурят собствен резерв от вода. За по-нататъчно задълбочаване на засушаването и за тях ще бъдат въведени лимити, покриващи само питейно-битовите нужди на персонала. В Европа това лято са отчетени най-малко 35 000 допълнителни смъртни случая по време на 4-те последователни горещи вълни, показват предварителни данни на The Guardian. Те обхващат около половината континент, което означава, че реалният брой вероятно е значително по-висок. Най-тежко засегнати са Германия, Франция и Испания. В Германия властите изчисляват около 14 000 жертви на жегите между 6 април и 9 август. В Испания до сега са регистрирани 4947 смъртни случая, свързани с високите температури, повече от рекордните 4520 през 2022. Във Франция между края на май и 22 юли са отчетени около 7300 допълнителни смъртни случая, като данните за август все още се обработват. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, има и условия за градушки, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша на Notr 54 Ultra Talk to You. Това слушаме сега.

0: Калуджа с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Кит Лерой, Джастин Бибър и Стей, това чухме по радио Витушам на единствените български тенисисти при мъжете и жените на откритото първенство на щатите. Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. Гришо ще играе на Стейдиум 17 в комплекса Flushing Meadows срещу връзника си Лоренцо Джустино от Италия. Матч е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя Кейни Чикори, Себастиан Нофнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са се срещали по Междуси. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което трябва да участва в пресявките. Първото се случи при дебюта на шампиона при юношите през 2009 година. Тогава Гришо победи в първия кръг Тобиас Камке от Германия, а след това отстъпи на бразилеца Томас Белучи. През 2019 година най-успешният тенисист в историята стигна до полуфинал в турнира от големия шлем, когато отстрани Роджер Федерер и после отстъпи на Данил Медведев. При последното си участие през 2024 Гришо стигна до четвъртфиналите, когато контузия го принуди да се откаже в четвъртия сет срещу Франсис Тиафо. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корт срещу Лусие Хавличкова от Чехия в първия матч от програмата. Двете са се срещали само веднъж, а ние, разбира се, пожелаваме успех и на двамата. Та срещата между двете е била на 23 ноември миналата година. Тогава пловдивчанката отстъпва на финал на турнира в Търнава след 4-6-5-3-6-7. Янева спаси 4 матчбола в 12-ти гейм на третия сет, но после загуби в тайбрейка. До момента 19-годишната тенисистка има една победа в квалификации за турнирите от големия шлем на Уимбълдън. В края на юни тя се наложи над британката Юрико Миязаки с 6-2, 6-4. Стискаме палци и на Гришо, и на Елизара. А сега продължаваме ето така. Джонас Блу и Дакота, Fast Car по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Ау, ау! Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Ау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.

Джеки Лин, I Follow Rivers. Това си припомнихме в ефира на Радио Витоша. Я да видим за какво става въпрос. За някакво затъмнение. То нямаше ли скоро такова? През изминаващия месец, да, отмина едно от астрономическите събития на годината. Пълното слънчево затъмнение, което обаче от България не го видяхме. Любопитното е, че до година предстои такова пълно слънчево затъмнение, а резервациите заради него в Европа рязко се увеличават. Туристи от цял свят започват да планират пътуване до континента заради астрономическия феномен, който предстои на 2 август до година, а авиокомпаниите отчитат необичайно високо търсене на билети не само към Бургас. Астрономите определят явлението като затъмнението на века, най-дългото, което ще бъде

0: наблюдавано от удобни места и това до 2144 година. В Египет, където ще бъде максималната фаза, затъмнението ще продължи впечатляващите 6 минути и 23 секунди. За сравнение, затъмнението през тази година достигна максимум от 2 минути и 18 секунди. Според EasyJet, резервациите сред британските пътници към ключови точки на затъмнението са скочили със 70%. Дестинации като Египет, Гибралтар и Испания комбинират уникално небесно шоу с възможност за пълноценна ваканция. В Испания резервациите в районите на Севиля, Алмерия и Малага са се увеличили с 69% след затъмнението тази година. Проверките на Booking за тридневен престой в Севиля от 1 август до година показва, че 87% от местата за настаняване вече са недостъпни. В Гибралтар ситуацията е още по-динамична. 98% от обектите са резервирани. Малага също попада в зоната на пълното затъмнение до година. Града е идеален за комбиниране на астрономическо събитие с морска почивка, защото има 16 плажа, а културната програма включва посещение на музея Пикасо, където се съхраняват над 200 произведения от различни периоди на големия художник. А ние продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Гордо и Реньер Зоневелд с Локо Локо. Това чухме по радио Витоша. Със средна цена от 32 евро на човек за нощувка в тризвезден хотел и местна бира за едва евро и 50, столицата на Албания Тирана оглави класацията на най-достъпните градски дестинации в Европа. През последната година навиците за пътуване се промениха значително, като далечните полети все по-често отпадат от плановете на туристите на фона на ръста на цените на самолетното гориво. Ако обаче все още сме решили да пътуваме в чужбина в септември, може би си струва да изберем някои от 13-те европейски дестинации за кратка градска почивка. Туристическата компания Thomas Cook е сравнила цените в над 50 популярни дестинации, за да открие градовете, които предлагат най-доброто съотношение между цена и преживяване с разходи за престой под 100 евро на човек на ден през следващия месец. За целта са изчислени средните разходи за нощувка в тризвезден хотел, хранене в бюджетен ресторант, кафе, дневна карта за градския транспорт и билети за безплатни туристически дестинации. Резултатът, ако искаме да получим най-много срещу парите си, трябва да се отправим към Тирана. Столицата на Албания е начало на класацията със среден дневен разход от около 59 евро на човек. Нощувката в тризвезден хотел струва средно 32 евро, докато вечерята в достъпен ресторант излиза около 8,50, бирата, както вече казахме, евро и 50. На второ място е Букурещ, където вечерята навън струва средно малко над 12 евро, а дневната карта за автобуса около евро и 50. Две дестинации в Турция попадат в топ 5. Анталия заема третото място заедно с Варшава, а Истанбул е на пета позиция. Истанбул е сред градовете с най-достъпни хотелски цени, средно около 28 евро на човек, докато храненето в по-евтин ресторант струва между 8 и 9 евро. Само секунда, сега няма да ви изборявам кои са всичките най-достъпни. Те станаха ясни първите 5. Само да ви кажа, че София не присъства в топ 13 на най-евтините дестинации в Европа. А ние продължаваме така. Класика от Spice Girls, Wanna Be по радио Витоша.

0: евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

Дуа Липа, Training Season, това по радио Витушъм. До новините в 16 продължаваме с Сия Шон Пол, Чип Трилс, а сега Дженифър Лопес и Давид Гета. Save Me Tonight, слушаме по Витуша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Опозицията реагира остро на изявлението на военния министър Димитър Стоянов, че иранска хибридна операция у нас е била подпомогната от български политици. От ГЕРБ Георг Георгиев настоя Стоянов да назове конкретни имена, подчертавайки, че обвинението е тежко и партията не се припознава в него. Ивайло Мирчев от Демократична България също призова службите да представят конкретни данни в парламента, ако действително има информация за участие на български политики или политици. Според него те трябва да понесат отговорност, да бъдат разследвани и да се откажат от имунитетите си, ако е необходимо. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната предупреди да не се омаловажават сигналите от Иран, свързани с пребиваването на американски самолети и цистерни у нас, и призова Министерството на отбраната да предприеме конкретни мерки. Четирима мъже бяха задържани при съвместна операция на полицията в Плевен, Видин и Сливен под надзора на окръжна прокуратура Пловдив. Разследването е започнало през юни, след като в търговски обекти в Пловдив и Карловско са засечени фалшиви банкноти от 100 евро. Полицията установява трима плевенчани, предвиждащи се с автомобил с фалшиви регистрационни табели, а допълнително става ясно, че един от тях, 32-годишен мъж, подготвя грабеж във Видин, планиран чрез опояване на жертвите с сънотворни. За тази цел той е действал с още двама съучастници, за да бъде предотвратено престъплението и да се избегне риска за живота на набелязаните майка и син. Е организирано едновременното задържане на групата. Арестувани са четирима, а петия участник се укрива и е обявен за издирване. 8 села в община Нова Загора ще останат без вода тази вечер заради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция Червенково. За това предупреждават от ВиК Сливен. Водата ще бъде спряна от 21 часа на 25 август в селата Стоил Войвода, Езеро, Богданово, Любимец, Любенова махала, Млекарово, Бял кладенец и Радецки в община Нова Загора. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията, допълват от ВиК Сливен, като не посочват конкретен час. В началото на юли същите села останаха без вода за повече от денонощия, отново заради авария на същия водопровод. Тогава кмета на Нова Загора Галя Захариева настоя да се осигури финансиране за проектиране и подмяна на амортизирания водопровод. Трасето му преминава през 10 населени места, като част от него се намира под жилищни сгради в квартал 6 на Нова Загора. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бургас ще бъде домакин не само на Евровизия 2027, но и на квалификациите за Шампионска лига по футзал, които започват тази сряда в Арена Бургас. Българският шампион на Миго, доминиращ в родния футзал през последните 4 сезона, ще играе срещу футзал Метмакс Финландия, Клик Кишишев Молдова и Рейнджърс Андора. Първият матч на Миго е в сряда от 19:30 срещу молдовския тим, в четвъртък по същото време е двубоят с андорците, а в събота от 18 часа е срещата с финландците. Отборът ще организира и специални предизвикателства пред сградата на общината, където ще бъдат подарени 50 билета за турнира, а фенове с добри умения ще могат да се включат в шоуто.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта на Северозападна България облачността ще е предимно значителна, на местата

0: нощи има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. До 28 август за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air. Днешния вторник, Шакира и Бърна Бой. Дай, дай, това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Coldplay, BTS и My Universe. Това чухме по радио Витушем на Меган Маркъл няма да участва в третия сезон на хитовия сериал на Netflix Джентълмените, след като потенциалното и кастинг предложение бе официално оттеглено, а причината за внезапния обрат в плановете на херцогинята на Съсекс е острия обществен натиск и силно негативните реакции в Обединеното кралство. Информацията за проваления договор излезе наява, след като световните медии гръмнаха с новината, че съпругата на принц Хари обмисля за връщане към актьорската кариера на британска почва. Само броени дни, след като авторитетното издание Deadline първо съобщи, че Меган е фан и преговори за ролята в криминалната драма на Гай Ричи, ситуацията претърпя пълен крах. Според влиятелния журналист на Тина Браун, кандидатурата на Маркъл е била изтеглена заради рекорден брой критични коментари и недоволство сред британската аудитория. В личния си блог в платформата Substack Браун пише: снощи научих, че кастинга на Меган в сезон 3 на Джентълмените е бил оттеглен. Обществената реакция в Обединеното кралство бе толкова интензивна, че за продукцията стана невъзможно да продължи напред с тази идея. Продуцентите и екипа на режисьора на Гай Ричи са преценили, че огромният медиен риск и вероятният бойкот на сериала на острова биха навредили на премиерата на предстоящите нови епизоди. Новината за холивудското завръщане на Меган Маркъл съвпада с информациите, че тя и принц Хари планират да прекарат удължен период от време в Англия, заедно с децата си Арчи и Лилибет. Ролята в хитовата поредица, чието снимки се провеждат предимно в района на Котсуолдс, където смята да отседне семейството, трябваше да бъде нейния голям трамплин обратно към филмовата индустрия. За последно Меган Маркъл практикуваше професията си в американския сериал Костюмари, преди и да се омъжи за принц Хари през 2018-та. Според анализаторият The Hollywood Reporter,

Този нов провал поставя под сериозен въпрос възможността Меган Маркъл да възстанови актьорския си статут в Обединеното кралство, където кралският скандал и разрива с монархията продължават да вълнуват силно обществото. А ние, без особени вълнения, продължаваме така. Мейбъл, Don't Call Me Up по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

от китайския производител на смартфони Honor пробяга 100 метра за 9,32 секунди и така подобри световния рекорд за хора, държан и непобеден до този момент от ямайския спринтьор Юсин Болт. Робота наречен Lightning, светкавица, какъвто е прякора на най-бързия човек на планетата. Хуманидът достига пикова скорост от 14,5 метра в секунда по време на подготвително тестово събитие за вторите световни игри на хуманоидни роботи, които се провеждат в Пекин. Постижението на робота надмина световния рекорд на 100 метра бягане за мъже от 9,58 секунди, поставен от Болт на световното по лека атлетика в Берлин през 2009 година. Китай популяризира хуманоидните роботи като стратегически развиваща се индустрия, като се очаква напредъкът в областта на изкуствения интелект и хардуера да ускори внедряването им в производството, логистиката, даже и в потребителските приложения. Lightning спечели и 21-километровия полумаратон в Пекин през април с време от 50 минути и 26 секунди, по-бързо от темпото на елитния световен рекорд за мъже. Тогава роботът е бил висок 169 см, а с дължина 95 см на краката, които в последствие са били удължени от 10 см до 1,5 м. Ами, честито постижение на работа на Honor. Ние продължаваме така. Молоко и класиката Sing It Back след малко. Сега Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise по Витоша. I'm looking over time.

Молокум, класиката Sing It Back, това чухме по радио Витоша. Спайдърмен нов ден е по кината вече месец и за това кратко време успя да премине границата от 2 милиарда долара приходи в бокс офиса. Забележително постижение, което за преден път показва, че именно Питър Паркър е един от най-харесваните и важни супергерои на Марвел. Именно благодарение на ролята си на Спайди, Том Холанд също успя да се наложи в Холивуд. Във филма актьорът отново е в страхотна форма, което някак органично в социалните мрежи даде нов живот на едно негово интервю от края на миналата година, в което Холанд казва каква тренировка предпочита, когато е притиснат от времето. И това му се случва сравнително често, защото пътува много. Ето защо любимата му тренировка за поддържане на форма, която може да направи набързо, е кросфит тренировката, наречена Синди. Тя включва 5 набирания, 10 лицеви опори и 15 клека. Тази комплексна тренировка всъщност е изключително лесна за осъществяване, защото не изисква почти никакво оборудване. Единствено лост, който обаче можем да намерим съвсем лесно, предпочти всеки блок. Не точно лесно, защото на пръв поглед повторенията не изглеждат много, но има уловка. Тези 5 набирания, 10 лицеви опори и 15 клека оформят един рунд. Самата тренировка се изпълнява за 20 минути, в които се опитваме да направим колкото се може повече рундове. Самият Том Холанд споделя, че неговият личен рекорд е 27 рунда в рамките на 20 минути и това всъщност е сериозно постижение. А колко точно, просто

0: Опитайте да направите няколко рунда и ще разберете. В интервю за Men's Health Том Холанд пък казва, че за него не тренировките са толкова важни за постигането на желаната форма, а храненето. Какво ям е много по-важно от това какво правя във фитнеса. Бих казал, че за мен, за да видя резултати, 80% хранене и 20% тренировки. Холанд казва, че въпреки натоварения си график и многото пътувания, се опитва да бъде стриктен и да се храни здравословно. Да се храня здравословно е важна част за мен, за това да остана във форма, споделя още Спайдърмен. А аз споделям с вас още от музиката по радио Витоша Миро, твоето секси аз. Така продължаваме сега.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Мичи Ко, това чухме по радио Витоша. 17 минути ни делят от новия 17 час и старта на Витоша Драйв с Гери. А след малко продължаваме така. Да ти, Take Me There по Витоша.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб

0: 3 вида семена за 99 цента, 6 броя изворна вода за евро и 40 цента и 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде

0: GQ7 и GQ5 пълен хибрид. X3-те са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-gq.bg.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Майли Сайрус и Secrets. Това в ефира на Радио Витоша и на финала на Витоша On Air. Оставяме в компанията на Гери с старта на Витоша Драйв. Веднага след новините с 8 в 17 часа. Хубава вечер. Чуваме се утре малко след 2. А сега се разделяме ето така. Ариана Гранде и Бридин по Радио Витоша. Чао!

0: новините.
1: Учебната година ще започне на 15 септември, както изисква законът. Това обяви образователният министър Георги Вълчев. Той уточни, че предложението за старт на 14 септември не може да бъде обсъждано, защото е извън нормативната рамка. Министерството е събрало мнение и е търсило по-удобно разпределение на ваканциите, но промяна на датата не е възможна без законодателни изменения. Графикът за учебното време се очаква да бъде публикуван до края на седмицата. Вълчев подчерта, че всякакви бъдещи варианти могат да се обсъждат, но към момента учебната година задължително се открива на 15 септември. Синдикат образование към КТ Подкрепа също обяви категорично против започване на 14 септември, каквото предложение е дошло от директорска организация. Комисията за защита на конкуренцията започна производство за оценка на правилата, по които Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия, диетични храни, специализирани апарати и помощни средства за хора с увреждания. Става дума за много голям публичен ресурс, над 400 милиона лева за медицински изделия и над 1 милиард лева за помощни средства през 2024-2025 година. Предварително проучване е по казало концентрация на средства в малък брой доставчици, намаляване на фирмите на пазара и нормативни бариери пред конкуренцията. Данните на НЗОК сочат, че при медицински изделия най-големите суми отиват към само 3 фирми в болничната и 3 в извънболничната помощ, а при помощните средства основният дял е разпределен между около 10 фирми. Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище край София през август 2023, като прие, че е нарушено правото на личен и семейен живот по член 8 от конвенцията. Съдът отбелязва, че жителите не са били включени в процедурата по издаване и изпълнение на заповедите за събаряне и са получили достъп до документите едва след извършването му. Опитите им да спрат изпълнението чрез съдебни разпореждания също са били безуспешни. Съдът не установява нарушение по член 3 и 14 за изтезание и дискриминация, но присъжда 10 000 евро обезщетение на всеки от 56-те и 60-ти, както и 18 000 евро за съдебни разходи. Военни екипи почистват района около завод Емко край село Белица след експлозиите на 10 август. От 14 август специализирана инженерна група на сухопътните войски и екип на ВМА работят на терен с общо 17 военнослужащи, един цивилен и 6 единици техника. Зоната за прочистване е 566 декара, като до сега са обработени 398 декара. Открити са 53 невзривени боеприпаси и 1070 кг метални отломки. Дейностите се извършват при строги мерки за безопасност. Екипите са изпратени по искане на областния управител на Габрово след обявеното бедствено положение в част от община Трявна и със заповед на министъра на отбраната. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта на Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. През тази седмица по пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участъкът от километър 0 до километър 42, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Периода от 24 до 28 август ще се изкърпва и отсечката от километър 0 до километър 29.

0: по пътя Самоков – Дупница ще се работи между 6 и 17 часа.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ме и мен 5 минути след началото на 17 часа, днес на 25 август. Лапсус след лапсус, добро начало на Drive Time. Здравейте от мен, Гери, заедно ще бъдем в минутите до 20. Време е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша, а телефонът за целта е 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber, може да пишете и лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Виждам, че вече имаме подредени поздрави, малко по-рано сте писали, но след малко ще удовлетворим вашите желания, защото първия поздрав е от мен за вас. Спомени и Поли Генова. Начало на 17-я час.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Както винаги, много смях за ефир. Да чуем обаче какво имаш да ни казваш.
2: По някой път,
1: Димитров.
2: Добре, че не могат да чуят в ефир.
1: Добре, че не чуват.
2: 1961 година, на днешният 25 август, в София открита зала Универсиада. Тя е построена с доброволен труд на 20 000 студенти. Името й е свързано с домакинството на София на световните студентски игри Универсиада 61. Монументът Знаме на мира е открит през 1979 от Амаду Махтар Мбоу по време на първата международна детска асамблея, днес познато като камбаните. Това представлява, разбира се, 4 бетонни тела, всички знаем, ориентирани към посоките на света, а на върха са разположени 7 големи камбани. Българската тежи 1300 кг и тя е поставена по повод 1300 годишнината от основаването на България. През 1960-та са открити 17-те летни олимпийски игри в Рим. А знаеш ли как анестезиолозите, всъщност знаеш ли, че анестезиолозите не четат приказки за лека нощ на децата си, само им казват брой от 10 надолу.
1: Реших, че ще разкажеш онзи вид, който...
2: Не. Онзи не. Нямаме дни излишни няколко хиляди евро.
1: Нямаш, айде, не ми се.
2: Айде, сега и защо път да ги давам...
1: Да, и ти си прав, наистина.
2: Този орган, който следи...
1: Да, поздрави.
2: Нещата.
1: И като казах поздрави, Галин Христозов си е пожелал Peggy Goo It Goes Like, така че с тази песен ще те изпратя да си правиш новините. Добре. За 18. Хайде.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Витуша. Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша.

Talk to you и another в ефира на Радио Витуша. Продължаваме с Cake by the Ocean. Cake отива към Blake Lively, на която казваме днес честит рожден ден. Навършва своите 39 години, а пробивът идва с филма Женско братство от 2005 година. Две години по-късно се изстрелва до световната слава с ролята си на Серина Ван дер Уенцен в хитовия сериал Клюкарката, Лесна услуга, Опасни води, Вечната Аделайн са част от нейната филмография.

0: Да, това май ще ми се окаже любимата песен за лято 2026. Добре, хайде не за цялото лято, имам си и други любими, но за месец август, който между другото почти изпращаме, но все още не го изпращаме. Имам още цяла седмица и един ден. Даже повече. Сега сме 25 август. Би, добре, да не е повече, точно една седмица. Да не се разсейваме, а да вървим към 18-я час, до който остават 10 минути, които ще прекараме в компанията на Зейн Малик и Сия, а преди това и Алекс Лоренс Ординари. Това след малко по Витуша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топ.

0: Apple през зимата. Матрак лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Две 10-годишни момчета са установени като извършители на инцидента в столичния мол, при който от тераса бяха хвърляни бетонни парчета върху коли и пешеходци на булеварда Черни връх. Случаят е от събота вечерта и стана публичен след разказа на Невяна Владинова, чийто автомобил е с пукано предно стъкло. На родителите са връчени предупредителни протоколи, а с децата работи инспектор от детска педагогическа стая. Здравният министър Катя Ивкова е поискала и по

0: Учила оставките на трима души, на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи на брифинг министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Като причина за поисканите оставки, Ивкова посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобили на регионалните здравни инспекции. Собственикът на имотите в Баба Алино оспорва спирането на тока в местността. Делото за електрозахранването в спорните имоти е образувано след като Форест Клуб Варна подаде жалба в административния съд във Варна срещу разпореждането на електроразпределителното дружество. Припомням ви, че на 17 август електроразпределение Север издаде задължително предписание в 7-дневен срок да бъде спряно електрозахранването към постройки в местността. Баба Алино, които са обект на проверки и разследване, с жалбата си Форест Клуб Варна иска пълна отмяна на предписанието, като незаконосъобразно изпиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство. На Централна ЖП гара София представиха първата електрическа ЖП мотриса Алстром за България. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно у нас. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Алстром продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на Северозападна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока Варна ще бъде временно променено заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти на територията на Софийска област днес до 16 часа. Между 11 и 12 км платното за Варна се извършва отстраняване на дървета. Аварийната лента ще бъде ограничена. Движението се осъществява само в активната и изпреварващата лента.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Началото на 18-я час ще бъде дарено от Милки и Давид Гета, веднага след това и Шон Мендес. А какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Кери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Продължаваме напред с Дуа Липа и Love Again. Когато си говорим за Дуа Липа, напоследък все се сещам за сватба. Сватбата е един от тези специални моменти, които човек си представя дълго преди да настъпи, нали така? Когато си световна звезда, подготовката за големия ден често идва с още повече очаквания, внимание и напрежение и всички

някак си се вперили очи в теб. За Дуа Липа обаче най-важното е било да се наслади на момента и да го сподели с най-близките си хора. Певицата и актьорът Калъм Търнър успяха да запазят голяма част от подробностите около личния си живот, далеч от светлините на прожекторите, и именно за това всяко нейно откровение за сватбата предизвиква интерес. Сега Дуа Липа споделя, че вместо да се изгуби в стремежа всичко да е перфектно, се е опитала да се довери на процеса и да присъства истински в един от най-важните моменти в живота си. Това, ако слушат млади булки, наистина най-важното. По всичко личи, че този подход си е заслужавал. Ето сега Дуа Липа и за нея сватбеният ден е бил магичен. Така казва, проговори за семейния си живот. Вчера на 24 август казва, че сватбеният ден е бил вълшебен и разкрива два от най-важните съвета, които е получила. Да изживеем този миг така, сякаш и ние самите сме гости, както и непрекъснато да търсим с поглед, да се търсим с поглед сред хората, без нито за миг да се изпускаме от очи. Това с младоженец. Ами хайде да поздравим всички влюбени от ефира на Радио Витоша.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време.

0: Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

Мълвен чудесен и Хю Гейл, точно 30 минути след 18.30 слушаме днес на 25 август, денят, в който аз разбирам, че филма «Как да разкараш гаджето за 10 дни» се завръща. Кейт

Хъдзън и Матю Маконахи отново ще бъдат заедно. Очакваме го филма. Той от 2003-та ще излезе, може би, след... може би за Свети Валентин. Не знам кога ще излезе, но ще следя. Сега знам, че слушаме Taylor Swift.

Мартин Салвейк се настани удобно в ефира на Радио Витоша. Ние с него изпращаме поздрави към Иванина, която го пожела. Веднага след това поздрави и за Аспарух, който пожела Джей Зи. Can I get a...

25 август е днес. Много е рано да си говорим за Коледа, но няма как да не ви кажа, че българската актриса Мария Бакалова ще бъде част от звездния актьорски състав на новата анимация Марги Клаус на Warner Bros. Проектът е насрочен за с премиера за 12 ноември 2027 година и събира някои от най-разпознаваемите имена в съвременната комедия, като Мелиса Макарти, Марджи Клаус, Октавия Спенсър, Джим Гафиган, Андрю Скот и други.

0: Edge of Desire и Jonas Blue в ефира на Радио Витоша 10 минути до 19-я час и една новина. След 20 години Рики Мартин прави своето завръщане в испанското кино. Певецът отново ще бъде актьор в филма «Човек зад борда». Какво да кажем? Да, няма какво да кажем. Ето какво ще кажем. Носителят на Грами влиза не само в актьорския състав, но и като изпълнителен продуцент на продукцията, която ще има своята световна премиера на кинофестивала в Венеция през септември тази година. Ами че то дошло. Ако ви се слуша Рики Мартин по Витоша, знаете какво да правите. 0878-50000 е телефона. А ние сега имаме да поздравим от Галина Калучакова. Здравейте, искам да поздравя, пише тя, племениците си, които сключиха граждански брак преди 3 дни. Пожелавам им да не спират да мечтаят, да плуват с нестихваща любов в океана на живота. Ето ще плуват с Swim и BTS след малко по Витоша.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.

0: питам. Сияла на училище. Бъдещето започва от днес.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: През нощта на Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
1: Време на движението при километър 28 по пътя Любен Каравелов Стожер в близост до село Стожер се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно и преминавайте с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно една минута след началото на 19-я час откриваме го заедно с Биби Рекса и Фейтлес. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера. 0878-50000 е телефонът, на който може да се обадите и да си поговорим в ефира на Радио Витоша. Също може да пишете във Viber на този номер или пък да ни пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Осмият сезон на Игри на волята започва тази неделя на 30 август. Приятно съм изненадана от тази новина и нямаш как да не ви я споделя. В неделя от 20 часа сме пред екраните. По-нова ще гледаме нови участници, по-тежки изпитания и специален All-Star сегмент, който ще върне на арената едни от най-запомнящите се състезатели в историята на формата. До Павел Николов водещия ще застане и олимпийската легенда Ивет Лалова-Колио, която прави телевизионен дебют като водещата на реалити формат. Аз току-що изгледах едно кратко клипче от, мисля, че това е инстаграм профила на Игри на волята. Мисля, че се справя невероятно. Да, ние с вас и преди сме си говорили за това, че тя ще бъде водеща и много се вълнувахме. Вълнувам се сега и с какво продължаваме по Витоша. Келвин Харис, How deep is your love?

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт.

0: Това избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като литър и половина Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Кауфланд Карт Екстра. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Кауфланд.
3: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.

В ефира на Радио Витоша за всички, на които им липсва някой. Следващата песен е специално за Надето и за нейните колеги. Наде, пращаме ти най-голямата прегръдка през ефира на Радио Витоша. Усмихнете се сега, усилете радиото и знайте, че ви чакаме, Наде, особено теб. Мистер Know It All и Теди Суим специално за вас по Витоша.

Different Way и DJ Snake в ефира на Радио Витуша. Днес няма как да не споменем и Клаудио Шифър, тъй като е родена точно на 25 август 1970 година. А днес да поздравим тогава всички секси дами, особено тези, които ни слушат в района на Пловдив за 97 мегахерца.

20 минути ни остават за още поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Следващия отива към Иван. Той пожела да чуе Clean Bandit. Така ще продължим сега и отново ще изпратим поздрави за Надето и цялата весела компания. Това е Радио

0: Тами Импала и Джени ще закрият днешната ни среща в Drive Time, но преди да си тръгна, няма как да не ви споделя нещо, което толкова много ме впечатли, а именно звездата на кънтри музиката Доли Партън, която сама по себе си е достатъчно впечатляваща, но сега тя преживява един така не много приятен период от живота си и въпреки това няма да се откаже от концертите. Решила е, че ще прави представления с аватар, които не описва подробно, все още са в ранните етапи на разработка самите аватари, но ето, скоро ще гледаме Доли Партън, дори Доли Партън да я няма. Така сигурно скоро ще ме слушате, без да съм тук зад микрофона, за това да се възползваме отново утре, малко след 17 часа и да си направим среща в ефира на Радио Витоша. До края на този час ви казвам хубава вечер с Imagine Dragons, преди това Дамяна Давид. Да, благодаря ви, че бяхме заедно и днес и до среща утре в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери, все забравям да кажа, но все се надявам, че тези, които сте останали до този момент, си го знаете. Чао, до утре!
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен

0: хибрид. X3T са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.